0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de,

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi

0: Kom.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
14: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent.
19: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
20: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
24: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
30: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
31: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
32: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brumbær. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelige undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Ellers har han jo et alternativ, og det er at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister, lyder det fra Dragsted. Her til morgen er politiet til stede ved en haveforening i Ishøj efter anmeldelser om et muligt skyderi i nat. Den indledende efterforskning viser, at der er blevet afført skud, men ingen personer er ramt. Kriminalteknikere arbejder fortsat på stedet. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Rent vejrmæssigt bliver det en rigtig festlig fredag på Sydfyn med tørt og solet vejr. Temperaturer mellem 13 og 16 grader og en svag til jævn vind fra sydøst. Og her er så Dennis Fobian, der byder godmorgen og velkommen til fredag den 8. maj. Oven på en aften for kaninerne, der ikke var særlig sjov, de er gået Svendborg Rabbits på tidligere ønsket sommerferie. Der er helt startet nu. Der er lige en bronzekamp nu her næste torsdag. Men altså ingen guld i sigte i år. Velkommen til programmet, hvor vi får spændende gæster i studiet. Blandt andet skal det handle om en familiedag hos Ture Bryghus Øbryg. Og så er der også besøg af artisten Darling her i studiet lidt senere. Men først dagens avisoverskrifter om lidt, og så lægger vi ud med ham med gitaren. Her er Christoffer.

0: selskab med Malte Ebert blev klokken 13 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. En konstatering af, at smittekilden til udbruddet af virus på krydstogtskibet nu er fundet. Det har endnu ikke været muligt til at fastslå, hvordan et hollandsk par blev smittet med Hansa-virusen. Det oplyste de argentinske sundhedsmyndigheder natten til i dag. Det hollandske par rejste gennem Chile, Uruguay og Argentina, inden de gik ombord på krydstogtskibet Hondius 1 den 1. april. Parret afgik senere ved døden. Men selve smittekilden er ukendt, mens man altså nu ved, hvilket ægtepar det handler om. Så tilbage til Sydfyn, hvor Svendborg Kommune har valgt at betale en trafikanalyse på 150.000 kroner i forbindelse med planerne om at udvikle Valdemar Slot til en turistdestination for kunst og kultur. Normalt betaler bygherren selv, men kommunen gør en undtagelse, fordi projektet indgår i en strategisk turismesatsning. Ifølge udvalgsformand Arne Ebsen er analysen vigtig for at håndtere øget trafik på Torsinge. Et flertal i plan- og lokalsamfundsudvalget stemte for, mens Enhedslisten var imod. Og så skal det handle om Svendborg Event og Turisme, der er indgået et samarbejde med FGU Sydfyn og Midtfyn for at give flere unge praktisk erfaring i event- og turismebranchen. Eleverne skal i løbet af året hjælpe ved omkring 15 arrangementer i Svendborg, blandt andet Geopark-dage og Svend Film-dage. Formålet er at styrke rekrutteringen til branchen og give unge en lettere vej til job og uddannelse gennem praksisnære opgaver og lokale udfordringer. Og så er det i weekenden, det går løs. Team Drengerøv forbereder et biltræf, der forventes at tiltrække omkring 1000 biler og tusinder af folk fra hele landet. For første gang koster det entré at medbringe sin bil. Træffet finder sted i Ringe i morgen, hvor der vil være en kombination af nye og gamle biler, sportsvogne og motorcykler, og træffet vil også byde på konkurrencer og musikalsk underholdning er løftet. God fornøjelse.

0: Sydfyns bedste morgenmusik. Tak fordi du lyder til Radio Diablo. Det var Justin Timberlake med No Angels. Det er en morgen med masser af konkurrencer. Blandt andet mulighed for at vinde billetter til en masse fede oplevelser. Det er i vores Jeg skal da med til det hele konkurrence. Og også mulighed for at vinde turkort til Svendborg Svømmeland her lidt senere på morgenen. Men lige om lidt skal det handle om Svendborg Rabbits, der jo altså tabte i aftes og er ude af slutspillet. Nu handler det om bronzemedaljerne. Mere om lidt.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
3: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
4: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
6: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

0: I selskab med Rosa, det var min ven, og så er klokken blevet 22 minutter over 6.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Det lykkedes ikke for Svendborg Rabbits at komme i DM-finalen i basketball. Rabbits tabte til Team Fogh Næstved med 95-80. En fortjent sejr til sjællænderne, der førte fra start til slut. Svendborg Rabbits skal nu spille mod Horsens IC om bronzemedaljerne. Lars Andersen, hvad var det for en kamp, vi så her i aften, som var jo vigtig?
4: Ja, det var vigtigt. Men vi leverer ikke helt på det niveau, som der skulle til for at vinde sådan en kamp her. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, når det er en så afgørende kamp som det er. Men der skal man også komme en lille smule bedre ud og strække lidt ting bedre sammen, end det vi formåede i dag.
3: Ja, en fortjent sejr, når Næstved fører fra start til slut.
4: Ja, selvfølgelig. Fortjent sejr. Synes vi i momenter har muligheden for at lukke det gap, som de tilspiller sig. Men vi får ikke... Vi kender ikke helt vores besøgste side, desværre. Og så spiller vi på et for lavt niveau generelt.
3: Jeg synes, I har spillet så mange flotte kampe i løbet af sæsonen, men jeg har også ligesom fornemmelse af, at det er sådan æbbet lidt ud i de sidste kampe, eller hvad siger du?
4: Nej, det ved jeg ikke. Det spidser jo til. Det er gode hold, vi møder, så man kan altså ikke bare forvente, at vi moser hen over, hen over alle hold i basketligaen. Så jeg manglede Kyrie's big time de sidste to kampe, som knap nok har kunnet stå ud af sengen. Over en lang periode mangler vi en Jalen Lake, som måske er en af ligaens bedste spillere. Og det kan jo godt gå godt i momenter og i kampe her og der, men når man mangler sine to klart bedste scorer, så skal vi i hvert fald steppe op på andre måder, og det har vi ikke formået helt at gøre.
3: Og det skal I så forsøge at gøre til torsdag, hvor det gælder bronzekampen mod Horsens IC. Jeres mål er at spille om medaljer i år, så det kan nås endnu.
4: Det kan det bestemt, og det glæder vi os til nu. Jeg sagt til drengene, at de meget gerne må være sure og skuffet, fordi at vi havde som hold sat os et mål, som var mere end det her. Men når man har sovet lidt på den og kommet videre i morgen, så skal man begynde at logge ind mod den bronzekamp, der venter på torsdag. Fordi at den er altid svær at spille for rigtig mange spillere. Fordi det ikke er alle, der måske helt forstår vigtigheden af at få en medalje. Det er, tror jeg, ret godt indprintet i vores gruppe. Så det skal vi selvfølgelig ud og vise på torsdag.
3: Så det handler om at have ild i øjnene?
4: Det er der ingen tvivl om. Det handler om at efterlade alt, hvad man har. Det handler om at forstå, at vi spiller for mere end bare os selv. Det synes jeg også, vi gør. Men hvor vigtigt det er, og hvor flot det kan være for en klub som os at få medaljer to år i træk. Det ved drengene godt.
1: Diablo Sporten.
2: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
5: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Diablo nyhederne.
1: 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Våbenhvilen mellem USA og Iran gælder stadig, også selvom der i går har været nye angreb ved Hormuzstrædet. Det siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie ABC News. Ifølge præsidenten blev amerikanske skibe beskudt, hvorefter USA svarede igen. Trump kalder dog det amerikanske modangreb for et kærligt klap. Iran beskylder omvendt USA for at have brudt våbenhvilen.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag tørrer der solrigt med temperaturer op mellem 13 og 16 grader. Vi får svag til jævn vind fra sydøst i dag.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Fredagstrafikken er kommet fint fra start, og det er altså en morgen, hvor der ud over de mange vejarbejder, der giver problemer, er... Ja, altså gang i trafikken allerede nu. Det er altid lidt tidligere om fredagen. Mange vil gerne tidligere sted og tidligere hjem, formoder jeg. Ude på skinnerne kører det præcis, som det skal, men være opmærksom på, at elfærgen Ellen jo er i dok for forskiftede batterier, og den skulle have været i brug igen her i slutningen af næste uge. Men det kommer den altså ikke. Lige nu ligner det slutningen af maj, men der er ingen garantier for, hvornår elfærgen Ellen altså sejler igen.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Når du skal invitere mor ud på mors dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil mors dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
5: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagenergi.dk.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
8: Lyt med i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til 5 fede fynske festivaler. Lyt med her og kun her på Diablo.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

selskab med Sabrina Carpenter. Det var Please, Please, Please. Og så er klokken blevet 24 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Dennis Fobian. Vi har taget hul på fredag den 8. maj. Og jo altså en dag med skønt vejr og mulighed for at sidde på terrassen i aften. Der skulle også komme sol der. Og så en konstatering er, at vi er på vej ind i en weekend, hvor der er rigtig meget for den med benzin i blodet. I morgen er der blandt andet alle de nye modeller udstillet i Svendborg Midtby ved Centrumpladsen. Det er til arrangementet Biler i Byen. Men den får også gas i morgen i Ringe, hvor Team Drengerøv holder deres årlige biltræf. Det var ventet, så der kommer mere end 1.000 biler. Og så jo en morgen, hvor kaninørerne hænger en del oven på nederlaget i aftes i Riese Sparekasse Arena. Det er slut. Semifinale-serien er tabt mod Team Fogh Næstved. Det er dem, der skal møde Bakken Bears i finalekampene. Men Rapids er jo ikke helt ude. Vi spiller om bronze, og det gør vi altså på torsdag. Det er jo en eftermiddagskamp kl. 16.30. Og sponsoren Skovsen har sørget for, at der er gratis billetter. Men det skal det nu altså handle om, hvad der sker i dag og de kommende dage. Det er i Sydfynskalenderen. En input til en spændende fritid i området. Men først her, Bausa

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Kan du lide rosé, og kan du råbe bango, så er der måske noget for dig i aften. Der er nemlig Rosé Bango. Det er hos Frydendals gavekur og specialiteter på Tvedvej i Svendborg i aften fra kl. 19. Det bliver også en fredag aften med musik, blandt andet på Café Rouge. Der er besøg af Pauls Garage, der åbner portalen til en aften med levende musik, fællessang og masser af gode vibrationer. Pauls Garage på Café Rouge i aften fra kl. 19.30. I morgen er der mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der kører i Svendborgs hyggelige gader. Der er afgang fra Gerhardsplads mellem kl. 11 og 14. Og så er det i morgen, der er biler i byen i Svendborg. Det er blandt andet med muligheden for at spille på en racersimulator i Svendborg Bycenter. Ungerne kan tage kørekort på trafikskolen. Der er veteranbiler og campingvogne i Krøyers Have. Og så er alle de nye bilmodeller udstillet på Centrumpladsen. Der er biler i byen i morgen mellem 10 og 14. Men det er også i morgen, der er loppemarkedet på havnen i Svendborg. Det er ved bådelavet på Tuxensvej mellem 10 og 13. Og flere lopper, for i morgen er der Lop Deluxe. Det er i Forskerparken. Det er genbrug for øverste hylde, og så er der musikalsk underholdning, udstilling af flotte biler, modeshow og meget mere. Overskuddet går til Svendborgs varmestue. Lop Deluxe i morgen mellem 10 og 16 ved Forskerparken. Men lørdagen byder også på musik. Fister Skartel spiller op til dans på Strandlyst i morgen aften fra 22.30. Og så er det søndag, at der er øloppemarked på Turø. Det er mellem 10 og 16.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Bob Sinclair og Kasia blev klokken 13 minutter i 7. Og så er det en morgen med masser af konkurrencer, blandt andet vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Men her i løbet af morgenen også mulighed for at være med i konkurrencen om turkort til Svendborg Svømmeland. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om tilladelser til at skyde ulve. Men også om kommunen i Svendborg Kommune, altså der har valgt at betale for en trafikanalyse ved Valdemar Slot. Det er nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader hun ikke fuldkorn med vores knækbrød være for 100? Vasa. Go hard.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
10: Ej.
9: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 kroner, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass repair, carglass replace.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.

0: malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
11: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: I selskab med Sanne og den lille løgn. Og så er vi klar med seneste nyt. Nu er klokken 7.
1: Diablo nyhederne.
2: 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne, og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Våbenhvilen mellem USA og Iran gælder stadig, også selvom der i går har været nye angreb ved Hormuzstrædet. Det siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie ABC News. Ifølge præsidenten blev amerikanske skibe beskudt, hvorefter USA svarede igen. Trump kalder dog det amerikanske modangreb for et kærligt klap. Iran beskylder omvendt USA for at have brudt våbenhvilen.
0: Svendborg Kommune har valgt at betale for en trafikanalyse til 150.000 kroner i forbindelse med planerne om at udvikle Valdemar Slot til en turistdestination for kunst og kultur. Normalt betaler bygherren selv, men kommunen gør en undtagelse, fordi projektet indgår i en strategisk turismesatsning. Ifølge udvalgsformand Arne Ebsen er analysen vigtig for at håndtere øget trafik på Torsinge. Et flertal i plan- og lokalsamfundsudvalget stemte for, mens Enhedslisten var imod.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Kaninerne kommer til at gå ufrivilligt tidligt på sommerferie i år. Foran næsten 900 publikummer tabte Svendborg Rabbits den 4. semifinalekamp mod Team Fogh Næstved med cifrene 80-95 til gæsterne. Mens sydsjællænderne nu kan se frem til finalekampe mod Bakken Bears, skal kaninerne på torsdag spille bronzekamp mod Horsens IC. En kamp, som head coach Mads Andersen ser frem mod.
4: Det handler om at forstå, at vi spiller for mere end bare os selv. Det synes jeg også, vi gør. Men hvor vigtigt det er, og hvor flot det kan være for en klub som os at få medaljer 2 år i træk. Det ved drengene godt.
0: Bronzekampen spilles på torsdag 16.30, og Skovsen har sponseret, at det bliver en kamp med gratis billetter.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Forud venter en fredag, hvor det bliver tørt og soligt med temperaturer mellem 13 og 16 grader. Vi får svag til jævn vind fra sydøst. Og en god nyhed er, at det holder tørt i aften, og der fortsætter sol. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til en ny dag. Det er fredag den 8. maj. Og det er en morgen, hvor kaninerne hænger lidt oven på kampen i aftes, hvor Svendborg Rabbits altså spillede sig ud af semifinalerne. Nu er det bronzemedaljerne, det handler om. Og så velkommen til programmet, hvor der er spændende gæster lidt senere, for vi besøger artisten Darling, der er aktuelt med en ny single, som vi har premiere på her i studiet lidt senere. Og så er det også en morgen, hvor det skal handle om en familiedag hos Tyverød Bryghus, Bøbryg. Men allerførst om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger vi ud med god musik fra Ava Max.

0: Det var Julia med Moments Bliss, og så er klokken blevet 7:09. Godmorgen og velkommen til en ny dag.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Jeg gik på dagens avisoverskrifter. Det har endnu ikke været muligt at fastslå, hvordan et hollandsk par blev smittet med Hansa-virus. Det oplyser de argentinske myndigheder natten til i dag. Det hollandske par rejste gennem Chile, Uruguay og Argentina, inden de gik ombord fra krydstogtskibet og altså senere afgik ved døden. Så skal det handle om os danskere, der strømmer ud i naturen nu her, når det gode vejr kommer, men vi bruger den langt mindre aktivt, end man skulle tro. Vi løber, cykler og går ture under åben himmel, men går sjældnere på opdagelse, fisker eller samler svampe. Men det skal der laves om på, hvis det står til det danske spejderkorps. For lærer man at bruge naturen, får man både større oplevelser med hjem og en bedre forståelse af naturen. Så skal det handle om et nyt samarbejde mellem Svendborg Eventerturisme og FGU Syd og Midtfyn. Det er et samarbejde, der handler om at give flere unge praktisk erfaring med event- og turismebranchen. Eleverne skal i løbet af året hjælpe ved omkring 15 arrangementer i Svendborg, blandt andet Geoparkdage og Svendfilmdage. Formålet er at styrke rekrutteringen til branchen, og så give de unge en lettere vej til job og uddannelse gennem praksisnære opgaver og lokale netværk. Held og lykke!

0: Mumford & Sons, det var Rush Me, og klokken er blevet 14 minutter over 7. Og vi er på vej mod weekend, og det er tid til en frisk lille weekendkonkurrence. Du kan vinde en tur til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Fortæl os på sms, hvad det første, du altid gør, når du kommer ind i svømmehallen. Send din besked til studiet på 28 103 103, så du er med i konkurrencen. Vinderen får direkte besked mandag morgen. Held og lykke.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly. I Svendborg Storcenter.
3: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg By på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
6: Svendborg. En god by at blive i.
7: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: sommer. Tobias Rahim og Birte Kjær med sangen om den danske sommer. Klokken er blevet 18 minutter over 7, og nu er vi jo altså kun i gang med den tredje forårsmåned. Det er fredag den 8. maj. Men jeg har haft noget rigtig skønt her i den her uge. Claus Larsen, du er vagthavende hos DMI. Jeg håber sådan på, at du har noget godt også til weekenden.
1: Jamen, der er ingen grund til at være kedelig, så vi kan jo lige så godt fortsætte lidt. Også i dag med det her flotte solskinsvejr. Selvom der er sikkert nogen, der går og sukker efter lidt regn til de tørstende haver, især her den østlige del af landet. Men det bliver ikke i dag, der kommer noget af det, fordi det er stort set tørværsdag. Så bliver det jo igen med de her sådan lidt lune temperaturer, middeltemperaturer, vil jeg sige, 12-17 grader. Så når vi så kommer ud på aften og natten, ja, aften, så fortsætter det med sol, og i nat og fortsætter også tørt vejr. Vi kommer i nat stadigvæk ned til omkring en enkelt grad. I morgen, ja, vi tager lige en dag mere med det her flotte solskinstøj og solrige solskinsvejr på lørdag. Der kan danne sådan nogle skyer, når vi kommer ud på eftermiddagen. Temperaturmæssigt, ja, så skruer vi lige en grad op, så vi kommer op på en 13 til 18 grader.
0: Ja, tak for det, Claus Larsen, der er vagthavende hos DMI. Og altså med en vejrudsigt, der siger, at både i aften og i morgen kunne der sagtens være rosé på terrassen.

I selskab med Ray, og så blev klokken 7:54. Og så er det en feste fredag på Diablo med gæster i studiet, blandt andet den nye danske artist Darling, der kommer og præsenterer sin nye sang her i studiet morgenbrødet lidt senere. Det skal også handle om Øbryg, Turø Bryghus, der snart byder velkommen til en rigtig familiedag. Men først lige om lidt nyderne, hvor det blandt andet handler om, at vi måske snart får en regering, nogen spår, der går en lille uges tid. Det skal handle om regeringsforhandlingerne lige om lidt i nyhederne, men altså her til morgen også i historien om Svendborg Kommune, der har valgt at betale for en trafikanalyse for Valdemars Slot. Det er lige om lidt et kig på nyhederne.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er udfordringer med at få elfærgen Ellen klar til sejlads efter skiftet af batterierne. Ruten mellem Søby og Fyns Hav skulle have været besejlet af elfærgen fra næste uge, men den vender tidligst tilbage i rute den 26. maj, 9 dage senere end planlagt, skriver Fyns Amts Avis. Ærøfærgernes direktør kan, ifølge avisen, dog ikke udelukke yderligere forsinkelser på grund af fortsatte test og godkendelse af de nye batterisystemer, der blandt andet inkluderer et skift fra vandkøling til luftkøling. Svendborg Kommune har valgt at betale for en trafikanalyse til 150.000 kroner i forbindelse med planerne om at udvikle Valdemars Slot til en turistdestination for kunst og kultur. Normalt betaler bygherren selv, men kommunen gør en undtagelse, fordi projektet indgår i en strategisk turismesatsning. Ifølge udvalgsformand Arne Ebsen er analysen vigtig for at håndtere øget trafik på Torsinge. Et flertal i plan- og lokalsamfundsudvalget stemte for, mens Enhedslisten var imod.
2: Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Det er stadig ukendt, hvor smitten stammer fra, efter et udbrud af Hansa-virus på et krydstogtskib har kostet 3 mennesker livet. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med den særlige Andes-virus. I går oplyste WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt. Der har været 1 dansker ombord på skibet, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen. Donald Trumps globale importtold på 10% er blevet underkendt af en amerikansk handelsdomstol. Ifølge domstolen er der nemlig ikke noget juridisk grundlag for tolden. Det er 2 mindre virksomheder, der har anlagt sagen, og domstolens afgørelse fjerner ikke automatisk tolden for alle, men gælder kun for de 2 virksomheder. En af dem er legetøjsvirksomheden Basic Fun. Her kalder direktøren afgørelsen for en vigtig sejr for amerikanske virksomheder.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Tørt og soligt med temperatur op mellem 13 og 16 grader og en svag til jævn vind fra sydøst. I aften også tørt og fortsat sol.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken er faktisk kommet rigtig fint fra start. Det kører mange steder, som det skal. Der, hvor der er vejarbejder, lidt mindre. Ude på skinnerne er der 2 til tiden, og så er der jo en melding fra Ærøfærgerne om, at elfærgen Ellen mellem Søby og Fyns Hav ikke kommer til at sejle i næste uge, tidligst i slutningen af maj.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Højby Open Air 2026. 2 dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Massen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. 2 dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
7: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
8: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
9: Lyt med i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til 5 fede fynske festivaler.
10: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
9: Lyt med her, og kun her, på Diablo.

I selskab med Justin Wellington, og så blev klokken 21 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fubian. Ja, så er det blevet fredag, og jeg har ovenikøbet en slags med rigtig godt vejr i vente. Der er masser af smukke steder på Sydfyn, og de er bestemt værd at bevare og hjælpe. Men er det kun mig, der finder det lidt mærkeligt, at ejerne af Valdemars Slot nu igen får fingrene i fælleskassen? Sidst var det CF, Sydfyns Alforsynings Almennyttige Fond, der gav en stor donation til stedet. Og nu har Svendborg Kommune valgt at betale en regning for en trafikanalyse i forbindelse med udviklingen af slottet. Jeg kan sagtens forstå, at et sydfynsk kunstmaker kan blive noget, der trækker turister til. Men folkene på Valdemars Slot er jo dygtige og burde selv kunne skaffe midlerne. Alt i politik er jo prioriteringer. Og jeg kan godt forstå, at der sidder nogle skoleelever, der skal skifte skole mod ønske og tænker, nå, det er der råd til. Foran os venter en weekend med masser af muligheder på Sydfyn, især til dem med benzin i blodet. I morgen bliver alle de nye modeller præsenteret i Svendborg Midtby. Det er ved centrumpladsen til biler i byen. Og så er det altså også i morgen, at mere end 1.000 biler og masser interesserede forventes til Drengerøvs store team-event. Altså Team Drengerøv. Der har det årlige store træf. Det er på festivalpladsen i Ringe. Og udover biler og brændte dæk og så videre, så er der altså også hoppeborger og en masse til ungerne. Og så gik det jo mildest talt forfærdeligt i aftes for Svendborg Rabbits i Rise Sparkasse Arena. Vi ser tilbage på kampen om et øjeblik. Ja.

0: selskab med Malte Ebert, og så blev klokken 16 minutter i 8.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Det lykkedes ikke for Svendborg Rabbits at komme i DM-finalen i basketball. Rabbits tabte til Team Fogh Næstved med 95-80. En fortjent sejr til sjællænderne, der førte fra start til slut. Svendborg Rabbits skal nu spille mod Horsens IC om bronzemedaljerne. Adam, det var en vigtig kamp at tabe. I har været længe inde i omklædningsrummet. Hvad har I talt om?
4: Vi har talt om, at det er helt okay at være skuffet, og det er vi alle sammen. Og så har vi talt om, at der også er en bronzekamp den 14. Og vi vil gerne have en medalje til Sydfyn, og vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan, og vi håber, at folk vil komme og støtte os, fordi vi har tænkt os at give os alt, hvad vi har. Det er hårdt, det er en hård pille at sluge, men vi vil gerne slutte stærkt af.
3: Ja, for I har spillet rigtig mange gode kampe i den her sæson, men det er som om, det er ebbet en lille smule ud her de sidste par kampe. Vil du give mig ret?
4: Ja, altså det har det. Næstved er et godt hold, og de rammer en dag, hvor de har nogen, der virkelig brænder varme, og vi har ikke en god dag, og når man når til det her punkt i sæsonen, så er det også lidt på dagsform, og det har ikke været vores serie. Der er alle mulige grunde til det, men ja, altså, de var de store skarper i den her serie, og det må vi leve med.
3: Du har været lidt inde på bronzekampen torsdag. Det kan ofte være svære kampe, men jeg kan fornemme, at I kommer med ild i øjnene, for det er vel vigtigt?
4: Ja, men vi synes, vi skylder hinanden at slutte stærkt af, og så skylder vi alle de mennesker, som knokler bag kulisserne. Vi har medrejsende fans til alle udekampe. Vi har stærkt fremmøde i arenaen, og det synes jeg, at vi skal belønne, og vi skal ikke tage det for givet. Så derfor er det vigtigt for mig, som anfører, at få sat holdet op til den kamp. Og så håber jeg virkelig, at jeg lykkes med det.
1: Diablo Sporten.
2: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

0: seneste fra Perry, Woman in Love. Klokken er blevet 10 minutter i 8. Vi står foran en weekend, der har en masse at byde på i det sydfynske. Ja, generelt så er sæsonen jo for masser af events gået i gang. Om et kvarters tid skal det her ved morgenbordet handle om Tuerø Bryghus Øbryg, der er klar med masser af events, og så en rigtig familiedag. Men først lige om lidt nyderne, hvor der ser ud til at komme lidt skred i regeringsforhandlingerne. Nu har Enhedslisten også været med til møderne. Og så skal det lige om lidt handle om, at det stadig er uvist, hvornår elfærgen Ellen kommer til at genoptage sejladsen. Det er nyderne om 10 minutter.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.

0: nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. Trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
7: Some people are just meant to be together.
6: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
8: This killer doesn't make mistakes.
6: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
12: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
17: Carglass Replace. Otto, nu er det altså din søsters tur.
18: Hej Christian, hvad laver du her?
19: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unger. Hvad er det i gang?
17: Ja, så flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
19: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
20: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
0: Life is simple, life is free.
1: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
22: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Start forårets fester i Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit værk.

0: Diablo nyhederne.
1: Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne, og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Det er stadig ukendt, hvor smitten stammer fra, og efter et udbrud af hantavirus på et krydstogtskib har kostet 3 mennesker livet. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med den særlige andesvirus. I går oplyste WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt. Der har været 1 dansker ombord på skibet, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen. Donald Trumps globale importtold på 10% er blevet underkendt af en amerikansk handelsdomstol. Ifølge domstolen er der nemlig ikke noget juridisk grundlag for tolden. Det er 2 mindre virksomheder, der har anlagt sagen, og domstolens afgørelse fjerner ikke automatisk tolden for alle, men gælder kun for de 2 virksomheder. En af dem er legetøjsvirksomheden Basic Fun. Her kalder direktøren afgørelsen for en vigtig sejr for amerikanske virksomheder.
2: Der er udfordringer med at få elfærgen Ellen klar til sejlads efter skiftet af batterierne. Ruten mellem Søby og Fyns Hav skulle have været besejlet af elfærgen fra næste uge, men den vender tidligst tilbage i rute den 26. maj, 9 dage senere end planlagt, skriver Fyns Amts Avis. Ærøfærgernes direktør kan, ifølge avisen, dog ikke udelukke yderligere forsinkelser på grund af fortsatte test og godkendelse af de nye batterisystemer, der blandt andet inkluderer et skift fra vandkøling til luftkøling.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Kaninerne kommer til at gå ufrivilligt tidligt på sommerferie i år. For næsten 900 publikummer tabte Svendborg Rabbits den 4. semifinale kamp mod Team Fogh Næstved med cifrene 80-95 til gæsterne. Mens sydsjællænderne nu kan se frem til finalekampe mod Bakken Bears, skal kaninerne på torsdag spille bronzekamp mod Horsens IC, en kamp som head coach Mads Andersen ser frem mod.
4: Det handler om at forstå, at vi spiller for mere end bare os selv. Det synes jeg også, vi gør, men hvor vigtigt det er, og hvor flot det kan være for en klub som os at få medaljer 2 år i træk, det ved drengene godt.
2: Bronzekampen spilles på torsdag 16.30, og Skovsen er sponseret, at det bliver en kamp med gratis billetter.
0: Diablo VR
5: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Det er en fantastisk fredag, der venter forude med tørt og soligt vejr til Sydfyn, temperatur mellem 13 og 16 grader og en svag til jævn vind fra sydøst. Og så bliver der måske mulighed for en lille en på altanen, terrassen eller i haven her i aften. Det bliver nemlig tørt og fortsat sol også i aften. Og så er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Det er blevet fredag og ovenikøbet en rigtig god en af slagsen. Vi er på vej mod en weekend, hvor der sker en masse i området. Og så er der lige om lidt besøg ved morgenbordet. Det skal handle om en familiedag og masser af events her over sommeren. Jeg får besøg fra Ture Bryghus, Øbryg. Men allerførst Rosas nye, her er min ven.

0: Og sådan lyder den seneste fra Rosa, det var min ven. Og så er klokken blevet 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Jeg kan lige fortælle lidt om noget, der skete i mit privatliv her på det seneste. Nogle af vores gode venner har købt et nyt hus på Turø. Og det gør, at jeg sådan hver i weekend er lige ved at køre ind i jeres butik. Kulli Kampmann, indehaver af Øbryg Turø Bryghus. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen, og tak fordi jeg må komme.
0: For dem, der måske ikke lige har været forbi, I ligger jo sådan lige ved svinget, så man, altså hvis ikke man passer på, kan man ind i jeres foodtruck.
2: Ja, det kunne man godt komme til, men det håber vi ikke nu, der er nogen, der gør.
0: Hvad er for folk, der ikke har været hos jer? Hvad er Turø Bryghus for et sted?
2: Jamen, vi er et lille mikrobryggeri, og faktisk vi er et nanobryggeri, for vi er så små, vi nærmest er jo mindre end et mikrobryggeri. Og vi brygger øl, vi brygger rigtig mange forskellige øl, og tapper det over på vores lille bryggeri. Og så om sommeren, så har vi en foodtruck stående ude foran bryggeriet, som laver rigtig lækker mad, der passer godt til øl. Så folk kan komme og hygge sig med øl, få mad, og bare være hos os lidt og se, hvordan det foregår.
0: Noget af det, jeg kender jer rigtig meget for, er at have nogle sjove idéer, altså nu havde jeg jo den der brunkageøl, jeg ved, jeg lavede harske hubiøl og så videre. Er det det, man kan, når man er sådan et nanobryggeri, man kan sige, nu laver vi noget sjovt i gaden, nu satser vi på noget, som vi, altså det skal man ikke huske ikke ud i flere millioner eksemplarer, men det er noget, vi lige tester af.
2: Ja, lige 100%, det er det, vi kan. Vi siger, at vi kunne godt tænke os at lave en øl, der gør det her, og så går vi i gang med at udvikle opskriften, og så kan vi bare brygge den. Og så kan vi lave en festlig etiket til, og så kan vi sælge den, og så hvis den går godt, så brygger vi den igen. Og hvis folk tager knap så godt imod den, så kan vi lave noget andet næste gang. Det er også lidt det, der gør det sjovt at have sådan en lille bryggeri.
0: I gamle dage kunne man jo også godt vælge mellem øl. Der var både Hof og Tuborg.
2: Ja, lige præcis. I dag er der lidt mere at vælge imellem.
0: Men altså, som det er det her med, altså, når der bliver mange valgmuligheder, så er man jo også brug for en kurator. Altså en, der snæver feltet ind og siger, hvad er det gode her? Ja. Og jeg ved, I har lavet sådan et smagsbræt, så man faktisk kan få lov at finde ud af, hvor skal man hen rent smagsmæssigt?
2: Ja, lige præcis. Det er nemlig også det, vi oplever på bryghus, og folk kommer og siger, hvad skal vi vælge? Og så spørger vi ind til, hvad folk godt kan lide af øl i forvejen, og så har vi en idé om, hvad de så godt kunne lide af vores øl. Og så laver vi sådan et bræt på bryghuset.
0: Det er nærmest sådan en tafersbræt, bare med øl?
2: Bare med øl. Med tre små glas øl fra hanen, så man så kan smage de forskellige øl, og få en oplevelse af, hvad øl kan, og hvor forskelligt øl er, fordi man kan sige, i virkeligheden er det jo de samme ingredienser, der er i, men man laver det bare på alle mulige forskellige måder, måske lidt forskellige typer malt, man bruger, men det er jo det, der er det sjove ved øl, at man kan lave så mange forskellige øl, og mange smagsoplevelser.
0: Jeg kan sige, altså i farverne, der går de sådan fra let gylden til mere gylden, og så er der en, der sådan er helt kaffesort.
2: Helt sort som dessert, ja. Det er sådan, ja, lige præcis en stavt, vi laver med lidt kaffenote i.
0: Så bliver der sådan en kaffenote i den?
2: Ja.
0: Ej, hvor er det sejt.
2: Ja, det er så lækkert. Så slutter man af med den, ikke? For eksempel.
0: Og der bliver masser af muligheder for at møde Øbryg Turø Bryghus her over sommeren. Der er masser af events i vente. Blandt andet her næste torsdag, altså Kristi Himmelfartsdag, en stor familiedag med Hoppeborg og hele muligheden. Det skal det handle om lige efter uro.

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days.
1: Det var Uro med Happy Days. Klokken er blevet 13 minutter over 8. Og nu hørte vi lige om Happy Days, så det er egentlig en meget god indledning til det, det skal handle om nu. Det er nemlig på torsdag, at de fleste er fri. Det er Kristi Himmelfartsdag. Og den fejrer man hos Ture i Bryghus med en rigtig familiedag.
2: Ja, det er rigtigt. Vi tænkte, at en dag alle har fri, vi skal da invitere familien op og se også vores bryghus, fordi vi har meget at tilbyde familier og opleve, hvordan det er at brygge øl, kan man jo godt se og have en interesse for. Og så tænkte vi også, for der skal være lidt for børnene, så har vi inviteret en anden, eller arbejdet sammen med en anden Turø-virksomhed, der hedder Pop & Hop, som kommer med deres hoppeborg og slåssejsmaskine og softsejsmaskine, hvis vi er heldige. Ja.
1: Og så er der også noget med, at altså, man kan jo også, altså det er jo siddende og hænge ud i lang tid, der er foodtrucken er der, man kan købe noget at spise, man kan nyde det hele.
2: Ja, lige præcis. Vores foodtruck holder åben, så vi har måske lidt flere børnevenlige retter, og så har vi fadøl på hanen, så man kan blive der hele dagen, hvis man har lyst.
1: Og hvornår er det fra til?
2: Det er fra klokken 11 til klokken 16, der er familiedag, så når jeg derefter, så er der foodtruck resten af aftenen.
1: Og det koster, altså det, hvis man kører en sandwich eller en øl, koster selvfølgelig, men at være med på hoppeborgen, det koster ikke noget.
2: Nej, man må også komme og se bryggeriet, det koster heller ikke noget. Kom ind, spørg, hvad er den der tank til? Hvad er den der sjove maskine, I har dertil? Og hvordan laver I øl? Det vil vi også rigtig gerne svare på.
1: Får I nogle gange idéer? Altså, du ved, jeg har lavet nogle gange på nogle rundture, hvor så folk siger, hvorfor har I aldrig lavet en sinapsøl eller et eller andet?
2: Ja, det er, altså, vi synes rigtig meget af vores inspiration til øl kommer, når vi er på sådan nogle ølfestivaler, hvor vi er sammen med alle mulige andre bryggerier, hvor man, du ved, køber en billet og nogle poletter, og så går rundt og smager bryggerier. Der oplever vi rigtig meget forskelligt øl. Det er der, man sådan egentlig får de der sådan lidt crazy idéer. Tror jeg.
1: Ja. Det er lidt ligesom, når modefolkene er i Paris til modeugen.
2: Ja, det kan du faktisk også sammenligne til. Ja. Ja. Og det skal vi faktisk her i slutningen af maj, der skal vi til København til den årlige store modeud, eller hvad det hedder, ølfestival i København. Så det er også sjovt. Ja.
1: Og I får en travl sommer, for der sker rigtig meget. Lige om lidt skal vi tale nogle af de mange ting, der kommer til at ske med og omkring Turø Bryghus Øbryg. Men allerførst skal vi lige være et godt selskab her med Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Det var Billie Eilish, og så er klokken blevet 18 minutter over 8. Her til morgen handler det om Øbryg, Ture i Bryghus. Jeg besøger en af indehaverne, nemlig Gurli Kampmann i studiet. Hvad siger folk, altså, når du møder nye mennesker, du siger, ja, jeg har et bryggeri?
1: De siger, ej, hvor spændende. Ja, det synes jeg faktisk også, det er sikkert. Ja, det er meget lidt sjovt, ja.
0: Jeg tænker, du ikke er en kedelig borddame.
1: Nej, altså, det håber jeg ikke. Og så kan man jo servere noget øl og få en snak. Man kan altid tale om folk med øl, om øl faktisk. Det er faktisk lidt skægt, fordi enten elsker folk øl, eller også, så kan de ikke lide øl. Og det skal
0: og så kan man også tale om det.
1: Ja, så kan man også fortælle om det, ja. Så.
0: Det bliver en sommer, hvor der kommer godt med pres på. Jeg har sådan allerede nu det der med, hvis man i weekenden kan komme udenfor og sidde i solen et sted, hvor der er god stemning, lidt musik, hygge og mad og sådan noget. Så er det lidt som, vi har kun 3 ugers sommerferie, så er det sådan, ja, så en ekstra sommerferie. Og det kan man i virkeligheden få os, ja. Altså, ekstra sommerferie.
1: Hvis man nu bor inde i Svendborg, så kan man lige cykle over til os og få lidt sommerferiestemning. Og netop sidde i solen, få en øl, få lidt mad fra vores foodtruck og hygge sig lidt. Lige præcis.
0: Og I har forskellige events, blandt andet, jeg ved, det er super populært, helstegt pattegris.
1: Ja, det har vi, hvis man vil have billet til, skal man skynde sig, for det vil jeg være udsolgt. Og så jeg tror måske, vi gentager det, hvis det bliver en succes, eller det tænker jeg, fordi det er der rigtig god opbakning til. Ja.
0: Og også grillaften.
1: Også en grillaften i løbet af juli, som kommer på programmet nu her. Ja. Og vi laver noget mixed grill, i stedet for at det bare er burger, man kan få så også lidt mere luksusgrill. Ja.
0: Og jeg ved, at det kan være svært at følge med, så jeg ved inde på jeres Facebook-side, der hedder Øbryg, altså ikke Øbryg, men Øbryg, der kan man se altså events og hvad der sker, begivenheder.
1: Jeg laver alle begivenhederne, lægger dem op og poster, hvad der sker over på bryggeriet også. Vi laver også lidt film på, hvad vi går og laver. Så.
0: Og så er det jo sådan, at når det sådan for alvor bliver sommer, så er der food trucks hele tiden, men allerede nu, så er det i weekenderne, der er food truck.
1: Ja, nu her lige i maj og juni er det i weekenderne, og så når sommeren rammer os hele sommerferien, så har vi hver dag fra morgen til aften.
0: Er det ikke bare det fedeste job at have, det der med at servicere glade mennesker, der er i solen for at få en dejlig fadøl?
1: Det er så hyggeligt, og jeg elsker at komme, at folk kommer, og vi sluder, og der kommer nogen, der har været sidste år, og folk kommer igen, og jeg synes, det er så hyggeligt, ja.
0: Og det er altså nu her på torsdag, Kristi Himmelfartsdag, der er mulighed for at komme til familiedag over på Turø hos Bryghuset Øbryg. Det er med mulighed for både at prøve hoppeborg, der er slush-ice-maskine. Måske ligefrem en soft-ice-maskine, hvis vi er heldige.
1: Måske, ja, hvis solskænden kommer.
0: Gud, tusind tak, fordi du kom forbi og fortalte mere, og så ses vi jo allerede på lørdag, fordi I er jo også med til Biler i Byen nede på Centrumpladsen.
1: Det er allerede i morgen jo. Det er i morgen. Der tager vi foodtrucken med ind til Svendborg og slår lugen op og serverer lidt snacks, lidt franske hotdogs og bøger og lidt forskelligt. Og selvfølgelig fadøl.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Tusind tak for at du sidder og have en dejlig sommer.
1: Tak skal du have.
0: Og vi bliver ved det sydfynske. Her det er Mads, Gregers og Søren. Det er Patina og deres debuthit, den de brød igennem lydmuren med. Flammer rammer. Klokken er blevet 21 minutter over 8.

0: selskab med lokale patina, det var Flammerammer. Så er klokken blevet 24 minutter over 8. Og vi er på vej mod weekend. Her er vores friske weekendkonkurrence, hvor du kan vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Fortæl os på sms, hvad er det første, du altid gør, når du kommer ind i svømmehallen? Du kan sende dit svar på sms 28 103 103, så du er med i konkurrencen. Vinderen får direkte besked lige efter weekenden.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Skovsen Svendborg og Forbar er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
3: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
4: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
5: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
6: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gør jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Du får skoleydelse, uanset om du bor hjemme eller for dig selv, og det betyder altså ret meget. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusyd- og midtfyn.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommune har valgt at betale for en trafikanalyse til 150.000 kroner i forbindelse med planerne om at udvikle Valdemar Slot til en turistdestination for kunst og kultur. Normalt betaler bygherren selv, men kommunen gør en undtagelse, fordi projektet indgår i en strategisk turismesatsning. Ifølge udvalgsformand Arne Ibsen er analysen vigtig for at håndtere øget trafik på Torsinge. Et flertal i plan- og lokalsamfundsudvalget stemte for, mens Enhedslisten var imod.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Kaninerne kommer til at gå ufrivilligt tidligt på sommerferie i år. Foran næsten 900 publikummer tabte Svendborg Rabbits den fjerde semifinale kamp mod Team Fogh Næstved med cifrene 80-95 til gæsterne. Mens sydsjællænderne nu kan se frem til finalekampe mod Bakken Bears, skal kaninerne på torsdag spille bronzekamp mod Horsens IC, en kamp som head coach Mads Andersen ser frem mod.
3: Det handler om at forstå, at vi spiller for mere end bare os selv, det synes jeg også, vi gør, men hvor vigtigt det er, og hvor flot det kan være for en klub som os at få medaljer 2 år i træk, det ved drengene godt.
1: Bronzekampen spilles på torsdag 16.30, og Skovsen har sponseret, at det bliver en kamp med gratis billetter.
4: Enhedslisten var i aftes til regeringsforhandlinger på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen i 3 timer. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger ifølge TV2, at der er skub i forhandlingerne, og at Enhedslisten er optimistiske. Partiet er villige til at bøje sig for at finde en løsning. Det kræver dog, at Løkke og Moderaterne skal gøre det samme, siger Pelle Dragsted. Det er stadig ukendt, hvor smitten stammer fra, og efter et udbrud af hansavirus på et krydstogtskib har kostet 3 mennesker livet. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med den særlige andesvirus. I går oplyste WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt. Der har været 1 dansker ombord på skibet, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen. Donald Trumps globale importtold på 10% er blevet underkendt af en amerikansk handelsdomstol. Ifølge domstolen er der nemlig ikke noget juridisk grundlag for tolden. Det er 2 mindre virksomheder, der har anlagt sagen, og domstolens afgørelse fjerner ikke automatisk tolden for alle, men gælder kun for de 2 virksomheder. En af dem er legetøjsvirksomheden Basic Fun. Her kalder direktøren afgørelsen for en vigtig sejr for amerikanske virksomheder.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Den bare paraplyen bliver derhjemme. Det bliver tørt og soligt med temperaturer mellem 13 og 16 grader, og vi får kun en svag til jævn vind fra sydøst. Og i aften er det også tørt og fortsat sol til Sydfyn.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken hører faktisk bare derudad, hvis man altså ser bort fra de steder, hvor der er vejarbejder, og det klumper lidt sammen. Ude på skinnerne er der også fin trafik, men der er jo kommet en melding fra Ærøfærgerne om, at Ellen, altså elfærgen mellem Søby og Fyns Hav, ikke sejler fra næste uge som planlagt. Det tager længere tid med at skifte batterierne. Man håber på, at den sejler i slutningen af måneden, men giver ikke nogen garantier. Så indtil videre, elfærgen Ellen fortsat i dok.
2: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
5: Når du skal invitere mor ud på Mors Dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil Mors Dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
6: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
7: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
8: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

0: I selskab med Michael Jackson og Justin Timberlake. Og så er klokken blevet 22 minutter i 9.
1: God fredag!
0: Godmorgen, jeg hedder Danny Fubian. Ja, så er det blevet fredag her ordentligt købet en af slagsen med rigtig dejlig vejr i vente. Forude er en weekend, der blandt andet byder på morsdag søndag.
2: Mor er den bedste i verden.
0: Og så også en weekend med masser af muligheder på Sydfyn, især for dem, der har benzin i blodet. Det er nemlig en weekend, hvor der i morgen bliver gang i den i Svendborg Midtby. Det er med biler i byen, mulighed for at opleve alle de nye køretøjer ved Centrumpladsen. Der er e-sportsimulator i bycentret, og så over i Krøjshave, ja, der er altså både autocamper og veteranbiler. Og så var det jo i aftes, det gik galt. Svendborg Rabbits tabte den fjerde af semifinalekampene til Team Fogh Næstved. Og det betyder, at der altså ikke bliver nogen finale mod Bakken i år. Til gengæld så skal vi her på torsdag, Kristi Himmelfartsdag, spille mod Horsens IC. Og Skovsen har sponsoreret billetter, så det bliver en gratis kamp. Men der sker jo altså også en masse andet her i området allerede i dag og i weekenden, og det ser vi nærmere på lige om lidt i Sydfynskalenderen. Første nummer, som mange nok forbinder med Arena Svendborg.

0: sydfyn.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Kan du lide rosé, og kan du råbe bango, så er der måske noget for dig i aften. Der er nemlig rosé-bango. Det er hos Frydendals gavekur og specialiteter på Tvedvej i Svendborg i aften fra kl. 19. Det bliver også en fredag aften med musik, blandt andet på Café Rouge. Der er besøg af Pauls Garage, der åbner portalen til en aften med levende musik, fællessang og masser af gode vibrationer. Pauls Garage på Café Rouge i aften fra kl. 19.30. I morgen er der mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der kører i Svendborgs hyggelige gader. Der er afgang fra GS Plads mellem kl. 11 og 14. Og så er det i morgen, der er biler i byen i Svendborg. Det er blandt andet med muligheden for at spille på en racersimulator i Svendborg Bycenter. Ungerne kan tage kørekort på trafikskolen. Der er veteranbiler og campingvogne i Krøyers Have. Og så er alle de nye bilmodeller udstillet på Centrumpladsen. Der er biler i byen i morgen mellem 10 og 14. Men det er også i morgen, der er loppemarked på havnen i Svendborg. Det er ved bådelavet på Tuxensvej mellem 10 og 13. Og flere lopper, for i morgen er der Lop Deluxe. Det er i Forskerparken. Det er genbrug for øverste hylde, og så er der musikalsk underholdning, udstilling af flotte biler, modeshow og meget mere. Overskuddet går til Svendborgs varmestue. Lop Deluxe i morgen mellem 10 og 16 ved Forskerparken. Men lørdagen byder også på musik. Fister Skartel spiller op til dans på Strandlyst i morgen aften fra 22.30. Og så er det søndag, at der er øloppemarked på Turø. Det er mellem 10 og 16.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: selskab med Bav, det var 1.000 timer. Det er om et kvarters tid, der er besøg her ved morgenbordet af en ny lovende artist. Navnet er Darling, og du kan møde den her ved morgenbordet meget snart, hvor hun præsenterer sin nye single. Vi har faktisk Diablo-premiere på den. Først skal vi lige om lidt til nyhederne. Det handler blandt andet om telefonkaos på hospitalerne, men også her til morgen om, at det er uvist, hvornår elfærgen Ellen kan genoptage sejladsen. Og så har Svendborg Kommune valgt at betale for en trafikanalyse ved Valdemars Slot. Det skal det handle om i nyhederne, når klokken bliver 9.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantsep slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
0: every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: På to jyske hospitaler betyder en opdatering af alarmtelefoner, at personalet er gået i nødberedskab, det skriver DR. Først blev 550 telefoner på psykiatriske afdelinger i Aarhus ramt af nedbrud, så de ansatte måtte bruge fløjter til at alarmere hinanden. Nedbruddet har nu ifølge DR også ramt regionshospitalet Gødstrup ved Herning. Her har nedbruddet ramt 1254 telefoner, som de ansatte bærer for at kunne modtage for eksempel kald om hjertestop. Personalet bruger nu nødtelefoner. Seks personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. To britiske statsborgere er blevet bekræftet smittet med Hansa-virus. Det skriver det britiske sundhedsagentur på sin hjemmeside. Derudover mistænker man en tredje for at være smittet. Udmeldingen kommer i forbindelse med, at der har været et udbrud af viruset på et krydstogtskib.
2: Der er udfordringer med at få elfærgen Ellen klar til sejlads efter skiftet af batterierne. Ruten mellem Søby og Fyns Hav skulle have været besejlet af elfærgen fra næste uge, men den vender tidligst tilbage i rute den 26. maj, 9 dage senere end planlagt, skriver Fyns Amts Avis. Ærøfærgernes direktør kan, ifølge avisen, dog ikke udelukke yderligere forsinkelser på grund af fortsatte test og godkendelse af de nye batterisystemer, der blandt andet inkluderer et skift fra vandkøling til luftkøling. Svendborg Kommune har valgt at betale for en trafikanalyse til 150.000 kroner i forbindelse med planerne om at udvikle Valdemars Slot til en turistdestination for kunst og kultur. Normalt betaler bygherren selv, men kommunen gør en undtagelse, fordi projektet indgår i en strategisk turismesatsning. Ifølge udvalgsformand Arne Ebsen er analysen vigtig for at håndtere øget trafik på Torsinge. Et flertal i plan- og lokalsamfundsudvalget stemte for, mens Enhedslisten var imod.
0: Diablo.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Og det bliver en fredag med tørt og solrigt vejr på Sydfyn. Temperatur mellem 13 og 16 grader og en svag til jævn vind fra sydøst. Og så er klokken blevet 3 minutter over 9. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med fredag den 8. maj. På vej mod en weekend, hvor der blandt andet er biler i byen, og jo altså også Team Drengerøv træf i ringe i morgen med mere end 1000 biler. Og så er det på søndag, det er morsdag. Jeg siger det bare, så er der ingen undskyldning. Lige om lidt har vi premiere på en helt ny artist, der er klar ved morgenbordet, nemlig Dalin, der er klar med helt ny single, som vi spiller for første gang her om ikke ret lang tid. Men først god musik fra Svea S. og Sigvard, det er De Lyse Nætter.

0: Det var Svea S. og Sigvart og historien om de dejlige lyse nætter. Så er klokken blevet 8:06.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Det er en usædvanlig festlig fredag her på Diablo. Vi står foran en weekend, der har en masse at byde på. Og her til morgen har vi premiere på en helt ny sang fra danske Darlin. Nu håber jeg, at jeg siger det rigtigt.
2: Det gør du.
0: Marie, du er aktuel med den nye sang Det Hele Værd, og vi har premiere på den i dag. Den udkom i nat midnatstid på streamingtjenesterne. Velkommen til. Jeg skal lige høre det der, Darlin, det lyder lidt som Darling, altså ligesom det engelske My Darling. Mm-hmm.
2: Ja, der er mange, der er i tvivl om, hvordan man siger det. Fordi vi har Morten Darlin i politik.
0: Ja, præcis.
2: Men det er ligesom lidt et ordspil, så det er ligesom Darlin, man skal sige.
0: Du er vokset op på en gård i det vestlige Jylland i Struer. Vokset op med ægte komælk og hele muligheden. Hvordan kommer du i gang med musikken?
2: Jamen, da jeg var helt lille, fik jeg en violin i hånden, og så synes jeg, det var sjovt, og så spillede jeg violin, og så blev jeg træt af det, og begyndte at spille klaver, og lærte det. Jamen,
0: du siger, ja. Du lærte det, fordi altså, der vil nogen tænke, at du gik klaver, og så lærte noder og sådan noget. I virkeligheden så er du så altså, heldig, at du er begavet med en meget, meget god sens for gehør. Ja. Så ligesom en Elton John, så kan du høre noget, og så spille det bagefter?
2: Ja, hvis jeg kan høre det for mig ind i hovedet, så kan jeg spille det. Så det er ligesom det kræver.
0: Og du begynder så, at du fortalte mig, mens du sidder og spiller, så begynder du også sådan at sidde og synge lidt med. Det er egentlig meget hyggeligt.
2: Ja.
0: Men så sker der det, at du kommer på efterskole, og så tager det fart?
2: Ja, så kommer jeg på efterskole og bliver ved med at synge og spille og møder min gode ven David, som synes, det var sjovt at sidde i garagebanen og lave nogle beats og sådan noget og producere lidt. Så vi er ligesom lidt self-made begge to, og så kan jeg huske, at han bare spurgte mig en dag, om vi skulle prøve at producere en sang. Og det gjorde vi så.
0: Jeg synes, det er så vildt det her med, I autodidakte, det med, altså, I begge to bare sidder og pillede ved tingene og prøvede jer frem og nåede mål på den måde.
2: Ja, det startede også ud sådan i det helt små med sådan en lille USB-mikrofon hjemme på hans værelse i Grindsted. Og jeg havde taget toget hele vejen fra Struer ned for at være sammen med ham og lave musik.
0: Men så kommer det lidt videre. I får lavet en god demo, og den sender I ind til Karrierekanonen, og det går godt.
2: Ja, altså i første omgang, det var vel i 2018 eller sådan noget, sendte vi en sang ind, som bare fik det, de kalder en anbefaling. Det tror jeg ikke, de laver længere. Men de skrev, at det er en fed sang, og den har et godt hook eller sådan noget. Og så blev vi ligesom ved, og så nogle år senere sender vi så en sang ind igen. Og tænker ikke så meget over det, og så bliver jeg så udvalgt til at være med i det her Karrierekanonen.
0: Og så tager det fart, og så flytter Darling til København. Men hvad gør det ved den kunstneriske udvikling at komme fra Struer og lige pludselig være midt i storbyen? Det skal det handle om lige om lidt.

0: I selskab med Eddie Benjamin og en hyldest til meteorologerne. Det her, det var Weatherman. Og så er klokken blevet 12 minutter over 9. Det er det usædvanlige feste fredag morgen, hvor vi har premiere på den helt nye single fra Darling her om ikke ret lang tid. Jeg besøger i studiet af en ny dansk artist, som... Ja, du fortalte mig, at du er opvokset i Struer og kommer fra landlige forhold. Hvad gør det ved din kunstneriske udvikling, det der med lige pludselig, er du på Stenbroen midt i København?
1: Det gjorde jo en verden til forskel, synes jeg selv, fordi at i København sker der... Altså, det er der, det sker. Når man gerne vil lave musik, og hvis man gerne vil snakke med nogle pladeselskaber... Og
0: altså bookingbureauer, alle de her ting.
1: Bookingbureauer, ja. Lige præcis.
0: Men hvad gør det ved dig? Altså, fordi det er jo også et andet liv, man har i København, end i Struer går ud for.
1: Ja, jeg tror, jeg havde... Jeg var vel sådan noget 20-21 år. Jeg havde den perfekte alder til, at jeg havde lidt smag for, at der skulle ske noget nyt alligevel. Så det tror jeg bare, der var fedt. Ja.
0: Den sang, vi skal lytte til, som vi har premiere på lige om lidt, det hele værd, handler jo blandt andet om... Jeg tror, jeg læste et sted, du skrev, at du havde oplevelsen af, at du havde datet det halve af København, ja, for at blive skuffet igen og igen.
1: Ja. Ja, og det er også lidt en overdrivelse, men jeg tror godt, man kan have den der følelse af, at man virkelig prøver at finde kærligheden, eller sådan virkelig skal igennem meget lort, for at sige det på en lidt grim måde. Og ja, det hele værd handler jo så om, hvor lige meget det hele det er, når man endelig finder den rigtige, og man er sådan, det var ikke for ingenting. Det var ligesom den vej, man blev nødt til at gå for at komme derhen.
0: Den der oplevelse af, at noget havde været svært, og man så imod, man tænker, jamen det var jo svært, fordi det var sådan vejen derhen var.
1: Præcis, ja.
0: Men altså at tage ens eget liv og den måde udmønte det som en sang, jeg tænker, det kræver vel også noget mod, altså det der med at turde dele ud af sig selv på den måde?
1: Ja, det gør det virkelig. Jeg har også prøvet at skrive mange sange, som ikke handlede om mit eget liv, og som handlede om noget tilfældigt eller noget... man lige fandt på, og det er bare ikke det samme. Det bliver nogle bedre melodier og nogle bedre tekster, når man mener det.
0: Nu har vi altså premiere på din nye sang, Det hele værd, der udkom ved midnatstid. Kan du lige prøve at guide os igennem, ud over tekstuniverset, hvad skal vi lytte efter? Er der nogle ting, hvor du tænker, det er altså der detaljen er?
1: Ja, altså vi har brugt sindssygt meget energi på at lave et mega fedt kor i den her sang, så der er helt vanvittigt mange korstemmer, og... ja, det er rigtige instrumenter, som ligesom bliver brugt i sangen, så det er sådan rigtig organisk og lækkert.
0: Og den har en varm følelse, synes jeg.
1: Det synes jeg virkelig, den har. Jeg synes, den har følelsen af at sidde ude i solen og få sådan en øl, eller ja.
0: Jeg vil godt sige, at man måske denne fredag skal vente lidt mere knap øl op. Altså, den her tid af døgnet, det er måske lige frisk nok. Ja. Men følelsen er der. Her er de aftenpremiere på Darling og Det hele værd.

0: Så den nye for Darling, der udkom ved midnatstid, det var Diablo-premiere på det hele verden. Fed, tillykke med det.
1: Tak.
0: Det er jo noget med, at man kan opleve dig, både på scener rundt omkring på festivaler, men også, du har to store shows, det til november. Det er på Train i Aarhus og Lille Vega i København.
1: Det er det.
0: Men man behøver ikke vente så lang tid med at opleve dig, fordi du kommer også til Fyn og spiller, det er den 20. august til H.C. Andersen Festivals inde i Odense. Men faktisk, så kan man jo møde dig allerede denne sommer, altså ikke på scenen, men privat her i Svendborg.
1: Ja, det kan, ja, jeg skal på ferie i Svendborg. Jeg kommer til at gemme mig et eller andet sted i et sommerhus, men...
0: Det er noget med, at I har en ret stor familie, så det er nærmest en lille vandrehjem, I har lejet, ikke?
1: Ja, ja, det bliver en stor, dejlig sommerferie med en masse børn og... Ja.
0: Altså, kan vi ikke aftale, at når sommeren så er slut, så tales vi lige ved, fordi så skal vi høre, hvad altså de tre ting, du allerbedst har kunne lide her på Sydfyn.
1: Så kommer der en sang om Svendborg.
0: Ej, det må du love mig. Har du fået smagt brunsvigeren?
1: Det har jeg ikke. Jeg glæder mig.
0: Ja, brunsviger hver dag i sommerferien, det må være det, der står for skud.
1: Det må være en regel.
0: Hvad skal der ske nu? Altså, nu har du en ny sang ude. Er der flere i skuffen?
1: Ja, så kommer der snart en anden sang, et spændende samarbejde, som er med en anden artist, som jeg ikke kan afsløre mere om. Og så efter sommerferien kommer der også en masse ny musik, som man godt kan glæde sig til.
0: Det gør vi. Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi, og så håber jeg, at jeg ser dig her i løbet af sommeren rundt omkring i det sydfynske landskab.
1: Det gør du helt sikkert.
2: De fleste er til kaffe. Nogen drikker te, og andre bare vand. Men alle kan nyde morgenmusikken på Diablo, og programmet En Ny Dag.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120. Eller en hel side fersk laks for kun 295.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem

Undskyld, men hver gang jeg hører den her sang, tænker jeg, hvad har han på en telefon? Er det sådan Nokia 0,0? Altså, hvor meget plads kræver det lige at gemme et telefonnummer? Hvorfor skulle du ikke gemme det? Alexander Oscar og Number. Klokken er blevet 9:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det handler om telefonudfordringer på hospitalerne, men også nyheden om Svendborg Kommune, der har valgt at betale for en trafikanalyse ved Valdemars Slot. Det er lige efter, vi har været i selskab med GOPS her den seneste begge to.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommune har valgt at betale for en trafikanalyse til 150.000 kroner i forbindelse med planerne om at udvikle Valdemar Slot til en turistdestination for kunst og kultur. Normalt betaler bygherren selv, men kommunen gør en undtagelse, fordi projektet indgår i en strategisk turismesatsning. Ifølge udvalgsformand Arne Ibsen er analysen vigtig for at håndtere øget trafik på Torsinge. Et flertal i plan- og lokalsamfundsudvalget stemte for, mens Enhedslisten var imod. Der er udfordringer med at få elfærgen Ellen klar til sejlads efter skiftet af batterierne. Ruten mellem Søby og Fyns Hav skulle have været besejlet af elfærgen fra næste uge, men den vender tidligst tilbage i rute den 26. maj, 9 dage senere end planlagt, skriver Fyns Amts Avis. Ærøfærgernes direktør kan, ifølge avisen, dog ikke udelukke yderligere forsinkelser på grund af fortsatte test og godkendelse af de nye batterisystemer, der blandt andet inkluderer et skift fra vandkøling til luftkøling.
2: På to jyske hospitaler betyder en opdatering af alarmtelefoner, at personalet er gået i nødberedskab, det skriver DR. Først blev 550 telefoner på psykiatriske afdelinger i Aarhus ramt af nedbrud, så de ansatte måtte bruge fløjter til at alarmere hinanden. Nedbruddet har nu ifølge DR også ramt regionshospitalet Gødstrup ved Herning. Her har nedbruddet ramt 1254 telefoner, som de ansatte bærer for at kunne modtage for eksempel kald om hjertestop. Personalet bruger nu nødtelefoner. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl, skriver Politikken. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har åbnet for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, som befinder sig på private arealer i Oksbøl-området, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Der er dog krav om, at ansøgerne ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på og har et jagttegn. 2 britiske statsborgere er blevet bekræftet smittet med Hansa-virus. Det skriver det britiske sundhedsagentur på sin hjemmeside. Derudover mistænker man en tredje for at være smittet. Udmeldingen kommer i forbindelse med, at der har været et udbrud af viruset på et krydstogtskib.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Fredagen byder ifølge DMI på tørt og solrigt vejr til Sydfyn med temperaturer mellem 13 og 16 grader. Vi får svag til jævn vind fra sydøst.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken kører bare derudad på de sydfynske veje, altså der, hvor der ikke lige er vejarbejdere. Der er der mange steder, det kan altså godt være en udfordring. Til gengæld har det altså hele ugen om morgenen kørt rigtig fint på Svendborgbanen, og det er også tilfældet her til morgen. Tog til tiden. God tur.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
6: Højby Open Air 2026. 2 dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Madsen, Blæst, Anderstjerne, Mads Langer og Sømændene. 2 dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
7: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
8: Er du klar til det mest festlige forår og sommer nogensinde? Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Giver dig mulighed for at vinde billetter til 5 fede festivaler. Lyt med her på Diablo.
3: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

I selskab med Sam Smith, og så blev klokken 23 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Dennis Fobian. Ja, så er det, da gudskelov blevet fredag og ovenikøbet en af slagsen med rigtig godt vejr. Der er masser af smukke steder på Sydfyn, og de er bestemt værd at bevare og hjælpe. Men er det kun mig, der finder det lidt mærkeligt, at ejerne af Valdemars Slot nu igen får fingrene i vores andres penge? Sidst var det lakmidler, så var det SEAF, altså Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond, der gav en stor donation til slottet. Og nu har Svendborg Kommune valgt at betale en regning for en trafikanalyse i forbindelse med udvikling af slottet. Jeg kan sagtens forstå, at Sydfyns kunstmækker kan blive noget, der trækker turister til. Men folkene på Valdemars Slot er jo dygtige og burde selv kunne skaffe midlerne. Alt i politik er jo prioriteringerne. Og der sidder nok nogle skoleelever og forældre, der tænker, nå, vi skal skifte skole, men der var råd til Valdemars Slot. Det er en morgen, hvor mange kaninfans hænger med kaninørerne, for vi er ude. Der bliver ingen finale mod Bakken Bears. Team Fogh Næstved trak det længste strå og vandt i går den fjerde af semifinalekampene. Det betyder, at det altså nu er bronze, vi spiller om, og det er faktisk på torsdag Kristi Himmelfartsdag. Det er en eftermiddagskamp i Rise Sparekasse Arena mod Horsens IC. Og Skovsen har sørget for, at der er gratis billetter, man kan hente og komme med og støtte kaninerne. Forude venter en weekend, der har en del at byde på. Især for dem med benzin i blodet. I morgen bliver alle de nye modeller præsenteret i Svendborg Midtby ved Centrumpladsen til biler i byen. Men det er altså også i morgen, at mere end 1.000 biler og masser interesseret forventes til Team Drengerøvs store årlige træf på festivalpladsen i Ringe. Og så er det jo i morgen, der du sender live fra Midtbyen. Det er i forbindelse med biler i byen. Vi er klar, og det bliver blandt andet med mulighed for at høre lidt om de nye modeller, men jo også være med i vores konkurrence, hvor du kan finde fede præmier med lykkehjulet. Spin og vind.

Det var Rob Thomas og et godt gen her med Lonely More, No More. Klokken er blevet 17 minutter i 10. Og så er der festivalstemning på Diablo. Sammen med autohuset Vestergaard giver der chancen for en festlig forår og en festlig sommer i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Her kan du vinde billetter til 5 fede, fantastiske festivaler. Høje Bøge Open Air, Nydborg Live, Ø-Festival, Hansted Live og Olympen Live. Jeg har tænkt lidt på, hvem du er. Du ligner en, der bærer rundt på en. Altså, vinderen får 2 billetter til alle 5 festivaler. Jo flere gange du er med og har været med, jo bedre odds. Tirsdag er sidste dag, så vi er altså i gang med slutspurten. Dagens spørgsmål handler om Benjamin Hav og familien, der kommer til Olympen live den 22. august. Benjamin Hav har senest medvirket i et tv-program, men hvilket er det? Toppen af Poppen eller X-Factor? Altså, hvilket program har Benjamin Hav lige været med i? Er det Toppen af Poppen eller X-Factor? Send det rigtige svar her til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er på 28 103 103. Held og lykke!

0: I selskab med Miley Cyrus, det var Easy Lover. Og så er det ved at ringe ud for morgenprogrammet i den her uge, men i den kommende uge er der masser af spændende gæster, og det er jo en uge med Kristi Himmelfartsferie, vi tager hul på. Det er også i næste uge, der er Høje Bøge, Open Air og Geopark-dage. Vi får besøg fra både Høje Bøge og Geoparken. Det er mandag morgen her i programmet. Og så er der jo fortsat masser af konkurrence på Diablo. Over weekenden blandt andet mulighed for at være med i konkurrencen om de her meget, meget eftertragtede billetter til Svendborg Svømmeland. Det er over weekenden her på Diablo. Lige om lidt er vi klar med Torben Hansen. Det er i Diablo på job. Og jeg kan se, at Torben har taget nogle fede fredagsbaskere med. Men først handler det lige om lidt om nyhederne, og det er jo altså sådan, at restaurationsbranchen skriger på ansatte. Så nu er der lavet et samarbejde mellem Svendborg Kommunes turisme- og eventkontor, og så FGU Syd og Midtfyn, der altså skal få de unge i gang med turisme- og eventfaget. Det er der mere om i nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.
3: Hos Biltema.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hej, det er Niklas fra Kraklas. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Kraklas.dk. Kraklas
5: Repair. Kraklas Replace.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3 pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Start forårets fester i Fletgård.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
17: Diablo. Og det er en fest i fredag med en vidunderlig weekend lige rundt om hjørnet. Blandt andet jo altså i morgen med muligheden for at møde Diablo, vi sender live fra Centrumpladsen. Det er fra klokken 10, vi er klar. Det er, når der er biler i byen, mulighed for at se alle de nye modeller og få masser af oplevelser. Blandt andet kommer Majbrit med lykkehjulet. Så lad os spin og win. Kære Michael Jackson, mit navn er Danny Fobian. Jeg håber, du får en rigtig dejlig weekend. Jeg håber, vi ses et eller andet sted i det sydfynske her i næste.

0: Diablo nyhederne.
1: En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer. På to jyske hospitaler betyder en opdatering af alarmtelefoner, at personalet er gået i nødberedskab, det skriver DR. Først blev 550 telefoner på psykiatriske afdelinger i Aarhus ramt af nedbrud, så de ansatte måtte bruge fløjter til at alarmere hinanden. Nedbruddet har nu ifølge DR også ramt regionshospitalet Gødstrup ved Herning. Her har nedbruddet ramt 1254 telefoner, som de ansatte bærer for at kunne modtage for eksempel kald om hjertestop. Personalet bruger nu nødtelefoner. Partiet Labour med premierminister Keir Starmer i spidsen ser ud til at blive straffet af vælgerne ved det britiske lokalvalg. Briterne stemte i går, og foreløbige resultater viser, at Labour går tilbage i flere områder, herunder i tidligere højborge i det centrale og nordlige England, samt dele af hovedstaden London.
2: Svendborg Eventer og Turisme har indgået et samarbejde med FGU Syd- og Midtfyn for at give flere unge praktisk erfaring i event- og turismebranchen. Eleverne skal i løbet af året hjælpe ved 15 arrangementer i Svendborg, blandt andet Geofag-dage og Svend Filmdage. Formålet er at styrke rekrutteringen til branchen og give unge en lettere vej til job og uddannelse gennem praksisnære opgaver og lokale netværk.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Fredagen byder på tørt vejr, der kommer også lidt sol til os i dag. Dagtemperaturen er helt op til 17 grader, så får vi en svag til jævn vind. Og så bliver det til fredag ugen sidste arbejdsdag kørt i stilling med Diablo på job. Jeg hedder Torben Hansen, og det her det er den 8. maj i dag, og nu er det Bruno Mars' I Just Might.

0: var det Jakob Dinesen med Broken her til fredag formiddag.
1: Thank God it's...
0: Og det er ved at være weekend, venner, og det er fredag, det er den 8. maj i dag. Jeg håber, du får en rigtig dejlig formiddag og middag og eftermiddag sammen med mig. Jeg hedder Torben Hansen, her er det mit program, der ruller ud indtil 14 på den internationale Røde Korsdag. Og hvem skal vi fejre i dag? Jo, vi kan sige tillykke til en mand, som vi har hyldet hele ugen og fortsætter med at gøre det i dag også. Nemlig Philip Bailey, der fylder 75 i dag. Og det gør han på samme dag som Enrique Iglesias, den spanske sanger, søn af Julio Iglesias. Han har fødselsdag, og han er fra 1975. Og hvis du har fødselsdag her på fredagen den 8. maj, som er blevet længere med 8 timer og 49 minutter, så kæmpe tillykke til dig, og vi står ved flagstangen og hiver den store Dannebrog til tops for dig lige nøjagtigt i dag her på den 8. maj. Kæmpe tillykke med fødselsdagen til dig i dag. Nu kommer Joey Moe og en sang, der er højaktuel, kan man sige, nemlig Weekend.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil? Så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
7: Diablo live.
8: Hey, Pupian her. Lørdag sender Diablo live fra Biler i byen i Svendborg. Fra kl. 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin og Vind.
7: Diablo live.
9: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
7: Diablo.

Erika Jane, du lytter til Diablo på Job til din fredag her, og i aften og i morgenaften, der er der jo kæmpe fest i din radio med Sydfynsfesten og Harske Hubi, som igen står og spiller på sine pladespillere, eller på vores pladespillere, med sine singleplader, det var sådan, jeg vil sige. Så han har masser af gode sange med til, der også nogle sange i Sydfynsfesten, som vi normalvis ikke spiller her i radioen til hverdag. Dem lever Harske Hubi op igen i radioen i aften og i morgenaften fra 18 til 24. Så hvis du skal have luftet danseskoene, skal du have en special øl og en god flaske vin, måske have venner på besøg, så skal du bare holde radioen tæt på Diablo. Vi har Sydfynsfesten med Harske Hubi klar til dig. Det er fra kl. 18 til 24. Så hold den her hos os. Nu kommer Blæst med Disco i KBH.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
2: Svendborg sol, plante selv.
3: Husk, at du hos os kan finde

0: den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
1: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing. Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran- eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.

Var det så Pink med Runaway til fredag formiddag i starten af din weekend her med Diablo på job. Jeg hedder Torben Hansen. Håber, du får en rigtig god weekend. Så nu skal vi lige løbe forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der rører på sig sådan en fredag her. Blandt andet så kan du i julekugleshoppen i Rødkøbing dekorere dit eget stearinlys og tænde et lys for foråret. Og så er der faktisk en oplevelse på Vedholm Slot, som man ikke sådan oplever hver dag. Der kan man nemlig opleve kammermusikken, og det er altså i dag fra klokken 13, at du kan opleve det på Vedholm Slot i Forborg. Så der sker masser af spændende ting og sager her i dag fredag og den kommende weekend, så jeg håber, du har lyst til at tjekke meget mere ud om det på sydfynskalenderen.dk. Så kan du se lidt om, hvad der sker i dag og i weekenden.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Vi lader jo for mælk fuldkorn, men vores knækbrød er for 100.
6: Vasa. Go hard.
8: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
9: What is it about you?
8: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedønnende i Off Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Life is simple, life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
15: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
20: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
21: Se
9: Prøv at sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
21: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
22: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
25: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
28: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
29: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
30: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

Imagine Dragons on top of the world. Du lytter med i Diablo på job her til fredag formiddag, hvor vi snart lige skal vende hele verdenssituationen for dig, inklusive det vigtigste fra det sydfynske. Det er her, når klokken slår 11 med en update fra nyhedsredaktionen. Jeg hedder Torben Hansen og spiller masser af gode sange, og senere i dag der skal vi også hylde Philip Bailey, som i dag bliver 75 år. Og udover det, så skyder vi også rigtig gang i weekenden for dig efter klokken 13 med et par ekstra festlige sange. Og hvad det er for nogle sange, det kan du høre sidst i min udsendelse i dag. Nu er det Paul Russell frem mod en opdatering fra nyhederne, der kommer her klokken 11.

0: Diablo nyhederne.
1: En 20-årig mand frifindes ved Østre Landsret for et dobbelt knivdrab i Høje Tåstrup tilbage i marts 2023. Landsretten stadfæster dermed dommen fra retten i Glostrup, hvor han også blev frifundet. Det skyldes, at han efter rettens opfattelse handlede i nødværge. To unge mænd på 17 og 18 år mistede livet efter at være blevet stukket med kniv i brystet og i halsen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer. Retten i Holstebro afholder i dag grundlovsforhør, efter at en 37-årig mand i går blev skudt og anholdt af politiet i Thyborøn. Her vil der blive fremsat en sigtelse mod den 37-årige, som handler om angreb på to politibetjente. Politiet har tidligere oplyst, at manden gik rundt med kniv på gaden i Thyborøn, og at det var i den forbindelse, at politiet afførte skud og ramte ham i benet. Retsmødet begynder 11.30. Den sigtede vil dog ikke være til stede, da han er indlagt.
2: Succesen i Kværndrup fortsætter. Efter konstant vækst køber møbelfabrikken One Wood Furniture nu nabogrunden på Industrivej 5 i Kværndrup for at få mere plads til produktionen. En del af grundens bygninger er allerede taget i brug, men den formelle overtagelse sker 1. juli. På længere sigt vil virksomheden bygge en udvidelse på grundens 1900 kvadratmeter. One Wood Furniture beskæftiger over 30 ansatte og havde seneste regnskab en omsætningsrekord på næsten 15 millioner kroner. Fire af de ikoniske kunsttårne på Langeland får nye værker i forbindelse med den officielle åbning af Geoparkdagen i næste uge. Publikum kan tage på kunstrute fra Lohals til Haugbølle med ferniseringer, kunstnerpræsentationer og musikalske indslag fra multikunstneren Romy Romero. Årets kunstnere er udvalgt gennem et åbent opslag med fokus på både lokale og internationale bidrag. Værkerne spænder fra selvlysende Sankt Hansorme til collagekunst og installationer inspireret af øens mange svaler.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi runder arbejdsugen af og starter weekenden med pænt forårsvejr. Tørt med en del sol i dag. 12-17 graders varme og en svag til jævn vind. Sådan lidt over 11. God formiddag og velkommen til Diablo på job, hvor der er masser af gode sange til dig til at runde arbejdsugen af på og starte din weekend. Nu skal vi høre Ida Laubær mellem mor og far.

0: Rasmus Walter, du lytter til fredagsudgaven af Diablo på Job her. På vej ind i weekenden er vi også på vej ind i en weekend, hvor der sker masser af spændende ting og sager i det sydfynske. Blandt andet så kan du i Forskerparken i morgen opleve Lobdilux, og her støtter man samtidig brugerne af Kirkens Korsærs varmestue. Og der kan du altså købe genbrugstøj fra øverste hylde. Der er musikalsk underholdning og kæmpe lotteri med masser af flotte præmier fra byens butikker og mulighed for at nyde lækre kager, sandwich og forfriskninger. Og det er i morgen, Forskerparken, og det er fra klokken 10 til klokken 16. Og hvis du er til fede biler, så er det også en god idé at kigge forbi bymidten i Svendborg i morgen, for der er der nemlig biler i byen. Det her var alle byens bilforhandler, de er samlet og præsenterer de nyeste modeller. Og vi sender live derfra i morgen formiddag fra klokken 10, så hvis du ikke selv kan være der, så kan du høre det hele i radioen. Hør om de nye, spændende bilmodeller. Så der er masser af muligheder her i den kommende weekend. Nu skal vi høre Hjalmar, du får Voksen i Diablo på Job her.
1: Hej Radio Diablo, det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.
2: Jeg kan

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Jeg kunne tage eksamen i dansk, matematik, engelsk, naturfag eller samfundsfag. På et niveau, der passede til mig. Undervisningen foregår i et ordblindevenligt miljø, og der er virkelig plads til at lære på sin egen måde. Du får skoleydelse, uanset om du bor hjemme eller for dig selv, og det betyder altså ret meget. Nyhold starter i august i Forborg, Ringe og Svendborg, og du kan også starte løbende. Hvis du er nysgerrig, så tjek FGU Syd og Midtfyn.dk.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag i trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
6: Svendborg, en god by at blive i.
7: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.

0: Stay the night. Her er Diablo på job. Det er fredagsudgaven, ugens sidste udgave, der blæser dig ud af mod klokken 14. Jeg har faktisk en rigtig god nyhed til dig. Jeg ved ikke, om du så første sæson af den danske serie på DR, der hed Uniformen. Jeg synes, den var sindssygt spændende. Og der er faktisk lige løftet støret fra DR's side om, at der nu kommer en sæson 2 af den danske politiserie om politiskolen der. Uniformen. Så der kan vi se frem til sæson 2. Hvornår den kommer, det har man så ikke løftet sløret for PT. Men det er da fedt, den dukker op igen. Og i går, der var der jo premiere på den nye sæson af Kastanjemand. Jeg har også glædet mig rigtig meget til det. Jeg fik den simpelthen ikke set i går aftes, så det er noget det, jeg skal kaste mig over her i weekenden. Og jeg glæder mig helt vildt til at se Kastanjemanden 2 tælle til 1 og tælle til 2. Her er M&M og Lose Yourself lige med, der skal vi hylde dagens fødselar, Philip Bailey, der bliver 75 i dag.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment,

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
6: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.

var det danske blæst, og vi kunne gå hele vejen. Du lytter til fredagsudgaven af Diablo på Job. Og i morgen, venner, der sker der ting og sager i byen, for der samles Svendborgs bilforhandler nemlig med nye biler og præsenterer de nyeste modeller i Svendborg Midtby. Og det er det, vi kalder biler i byen. Udover de seneste nyheder fra bilbranchen, så er der også mulighed for at prøve en race-simulator fra Tåsinge e-sport i bycentret. Børnene kan tage kørekort hos den gratis trafikskole. Og så er der campingvogner og veteranbiler i Krøyers Have og mulighed for at nyde en forfriskning fra tur i bryghus eller popperhop. Så der sker masser af ting og sager i byen i morgen, og vi er naturligvis med, når der sker ting og sager i byen, når vi er ude og lufte sendebilen i morgen fra klokken 10. Så hvis du ikke selv kan komme til byen i morgen og opleve biler i byen, så kan du da følge det en lille smule i radioen fra klokken 10 i morgen formiddag, når vi ruller sendebilen ud igen. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Nu kommer On Rhythm sammen med Natasha Bedingfield.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus, alle har råd til.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
17: Replace. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Otto, nu er det altså din søsters tur.
22: Hej Christian. Hvad laver du her?
23: Claus, hej. Vi nyder også marmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
22: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
23: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
24: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
25: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

Mads Langer, Me Without You, og lige om lidt, så er der friske, friske nyheder til dig her fra Diablo Nyhedsredaktionen igen, med alt det vigtigste fra Danmark, fra udlandet, og naturligvis også her fra Sydfyn og fra Svendborg, så tager lyt med, når klokken den slår 13. Efter 13, der pepper vi lige weekenden op med et par gode sange med nogle mennesker, der har fødselsdag i dag. Så hvis du kan huske, hvem det var, jeg nævnte tidligere, der havde fødselsdag i dag, så kan du godt glæde dig til at høre nogle sange med de mennesker, der har fødselsdag i dag. Det er altså efter klokken 13, og nyhederne de er klar lige efter Lady Gaga, der kommer her med Hold My Hand.

0: Diablo nyhederne.
1: En grønlandsk kvinde får i dag medhold i en principiel afgørelse i Vestre Landsret om tvangsfjernelsen af sin datter kort efter fødslen i 2024. Landsretten ophæver en afgørelse fra Ankestyrelsen, som i december 24 konkluderede, at hendes barn kunne tvangsfjernes. Det fortæller kvindens advokat Gert Dyren. Det vil sige, at denne fjernelse umiddelbart efter fødslen ikke har været lovlig, siger han. En 20-årig mand frifindes ved Østre Landsret for et dobbelt knivdrab i Høje Tåstrup tilbage i marts 2023. Landsretten stadfæster dermed dommen fra retten i Glostrup, hvor han også blev frifundet. Det skyldes, at han efter rettens opfattelse handlede i nødværge. To unge mænd på 17 og 18 år mistede livet efter at være blevet stukket med kniv i brystet og i halsen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om Hansa-virus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer.
2: Succesen i Kværndrup fortsætter. Efter konstant vækst køber møbelfabrikken One Wood Furniture nu nabogrunden på Industrivej 5 i Kværndrup for at få mere plads til produktionen. En del af grundens bygninger er allerede taget i brug, men den formelle overtagelse sker 1. juli. På længere sigt vil virksomheden bygge en udvidelse på grundens 1900 kvadratmeter. One Wood Furniture beskæftiger over 30 ansatte og havde seneste regnskab en omsætningsrekord på næsten 15 millioner kroner. Svendborg Event og Turisme har indgået et samarbejde med FGU Syd- og Midtfyn for at give flere unge praktisk erfaring i event- og turismebranchen. Eleverne skal i løbet af året hjælpe ved 15 arrangementer i Svendborg, blandt andet Geopark-dage og Svend Filmdage. Formålet er at styrke rekrutteringen til branchen og give unge en lettere vej til job og uddannelse gennem praksisnære opgaver og lokale netværk.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi runder arbejdsugen af og starter weekenden med pænt forårsvejr. Tørt med en del sol i dag. 12-17 graders varme og en svag til jævn vind. God eftermiddag. God fredag eftermiddag, kan vi også sige. Du lytter til Diablo på job, og det er den sidste times tid, der kører i stilling her indtil klokken er 14. Det er mig, der er din vært. Jeg hedder Torben Hansen, har Whisky Tour med Skins og Albert Heath klar lige nu.

Post Malone med Circles fredag eftermiddag på Diablo, hvor musikken bare blæser dig ud af og giver dig den bedste start på weekenden og den fedeste afrunding på dine arbejdsuger. I aften fra 18 til 24 og i morgen aften, der bliver der fuld blæs på, kan jeg godt afsløre, når Haske Hubi, han er i radioen med sin singleplade og står og spiller nogle sange, som vi normalvis ikke spiller til hverdag. Dem kan du altså genhøre i radioen i aften og i morgenaften, de her fantastiske sange med Haske Hubi bag DJ-pulten her i radioen, og det er fra 18 til 24, både i aften og morgenaften, og der er Sydfynsfesten med Haske Hubi. Så jeg håber, du giver det et lyt. Nu kommer Jonah Blacksmith, som jo også kommer og spiller rigtig mange kæmpe store koncerter her i 2026, i sommeren 26. Her får du dem med Eyes on You i Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretters sæsonmenu. Hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
1: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
2: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
3: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.

med Alda Ebert, er det mig, du elsker. Du hører Diablo på job her til fredag eftermiddag. Nu skal vi se, om vi kan give dig en rigtig dejlig start på din weekend med to ekstra festlige sange. Det er begge sange i mit program i dag med to, der har fødselsdag. Og der er jo to vigtige personligheder, der har fødselsdag i dag. Nemlig den ene, Enrique Iglesias, søn af Julio Iglesias, den spanske sanger. Og han lavede på et tidspunkt en mega fed duet med Pitbull, og den får du her i Diablo på job, hvor vi i dag, kan vi godt sige, også hylder Enrique Iglesias ud over Philip Bailey, der i dag bliver 75. Så kommer dagens fødselar, Enrique Iglesias og Pitbull.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
3: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en Tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
4: Når du skal invitere mor ud på morsdag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
5: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gør jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
6: Diablo Live.
7: Hey, Bubian her. Lørdag sender Diablo Live fra Biler i byen i Svendborg. Fra kl. 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin og Vind.
6: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
6: Diablo Live.

Nick & Jay med Aura, det er dansk, når det er bedst for Nick & Jay, gav vi dig her fredag eftermiddag på Diablo til starten af din weekend. Og vi er jo i gang med lige at peppe den en anelse op her fredag eftermiddag, for lige at starte din weekend på bedst mulig vis. Og det er i dag med to sange med de mennesker, der har fødselsdag i dag. Tidligere hørte vi jo en god duet med Pitbull og Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, der jo har fødselsdag i dag. Og den anden mand, som vi faktisk har hyldet hele ugen i radioen, det er jo ingen ringer end Philip Bailey. Han bliver 75 i dag, og nu kommer der en rigtig fed sang fra Philip Bailey og Phil Collins til dig her i radioen på Diablo. Her får du Easy Lover fra 1985, og det er altså den anden weekend kickstarter, vi er klar til dig i Diablo på job i dag her. Philip Bailey og Phil Collins, Easy Lover.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
5: Vasa. Go hard.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
10: The only way out is together.
8: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
17: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
21: replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
22: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul.
0: Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
25: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel, bonus, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

Tom Greenan gav os full attention i Diablo for Jobs, som er færdig for i dag, venner. Nu stempler jeg ud og går på weekend, så jeg håber, du får en rigtig, rigtig god fredag og en skøn weekend. Her i eftermiddag, der skal du underholdes med Patrick Damsted i radioen, der klarer med dig, Maja Diablo. Når han er færdig kl. 18, så stiller vi direkte om til Harske Hubi i det andet studie her i radioen, hvor han står klar med Sydfynsfesten til dig fra 18 til 24. Og det er ikke bare i aften, det er også i morgen aften. Ha' en rigtig god fredag, god weekend. Vi høres ved på mandag formiddag kl. 10, hvor jeg er tilbage igen. Her er jeg ude med Burhan G. og Medina, og den, der hedder Gem dit nummer. God weekend.

0: Diablo nyhederne.
1: En 37-årig mand, der blev skudt af politiet i Tyboron i går, skal være frihedsberøvet for forsøg på vold mod politiet. Det har en dommer i retten i Holstebro afgjort i dag, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden er sigtet for angreb på og forsøg på grov vold mod to politibetjente. Han gik rundt i går med en kniv på gaden i Tyboron, og det var i den forbindelse, at politiet affyrede skud og ramte ham i benet. Den 37-årige var ikke til stede i retssalen i dag, da han er indlagt. Så snart manden er klar, vil der blive holdt et nyt retsmøde, så dommeren kan få hans forklaring. Billetterne til festivalen Smukfest er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside har i flere tilfælde snydt billetkøbere med falske billetter. Den falske hjemmeside har domænenavnet smuk-shoppen.dk. Det skriver mediet Tjek Det. Den har været aktiv siden 22. april, og den ligner den officielle side med samme adresser, det ægte Smukfest-logo og forsikring om, at købsprocessen er sikker. Smukfest er bekendt med sagen og advarer gæsterne om svindelnumrene. Svindlen starter typisk på Facebook, hvor personer, der ønsker at købe billetter, opsøger folk, der hævder at sælge dem.
2: Svendborg Event og Turisme har indgået et samarbejde med FGU Syd og Midtfyn for at give flere unge praktisk erfaring i event- og turismebranchen. Eleverne skal i løbet af året hjælpe ved 15 arrangementer i Svendborg, blandt andet Geofag-dage og Svend Filmdage. Formålet er at styrke rekrutteringen til branchen og give unge en lettere vej til job og uddannelse gennem praksisnære opgaver og lokale netværk.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
4: For en lille times tid siden, der blev løbet skudt i gang, og Giro d'Italia, det rykkede med alle i gang. Og Vingegaard, han blev fanget af TV2 lige før, at løbet gik i gang, og der sagde de jo til ham, jamen du er jo sådan set en sikker vinder. Og så sagde han, jeg køber den ikke, Giroen er Giroen, og det hele kan vende på hovedet lige pludselig. Du skal være fokuseret hver dag, og konkurrencen er ikke let. Det er imod en masse gode cykelrytter. Nu må vi krydse fingre. Jeg har Erik Kirk med i studiet her lidt senere, hvor han fortæller lidt om Giro d'Italia lige her på Diablo.

ser ud til at blive en rigtig fin weekend. Så den oprindeligt, så havde meteorologerne egentlig spået, at den skulle blive lidt mere træls. Men nu ser det faktisk ud, som om søndagen har givet sig en lille smule og er blevet lidt bedre i det. Og det ser faktisk også ud, som om næste uge på den vis bliver okay. Det kan godt være, at der kommer en del forskellige sådan skift i vejret. Der kommer ikke sådan vanvittigt høje temperaturer. Og der kommer også en del nedbør, men der kommer også en del sol. Og så er det mest jo til at holde ud. Yeah.

0: Whitney Houston, My Love Is Your Love. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Jeg har det sydfynske soundtrack med til dig i dag med Erik Hasle på vej.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk. Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mip.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Massen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
8: Diablo Live.
9: Hey, Fubian her. Lørdag sender Diablo live fra Bilag i byen i Svendborg. Fra kl. 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin & Vind.
8: Diablo live.
10: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
8: Diablo live.

0: I dag lidt over 13, der gik starten til Giro d'Italia. 21 etaper skal der køres over de næste 3 uger. Og jeg spurgte Kirk, vores sportschef, hvorfor er Giro d'Italia er noget særligt.
1: Det er jo det første store etapeløb hver sæson. Efter man har forårsklassiker og de små etapeløb. Altså man siger jo, at Tour de France er jo det største cykelløb, når man taler om etapeløb. Og derefter kommer så Vuelta i Spanien og Giro d'Italia derefter. Så det er jo et af de helt store cykelløb. Og der er mange cykelryttere, der virkelig gerne vil vinde Giro d'Italia.
0: Vingegaard håber jo at blive den 8. cykelrytter i historien, som går ind og vinder 3 Grand Tours, altså Vuelta i Spanien, Tour de France, og nu er det så Giro d'Italia, som han giver et ordentligt skud. Det taler vi med Erik Kirk om lidt senere.

0: Christoffer, if it weren't for you. Du hørte den lige her på Diablo på denne første Giro d'Italia-dag. Om et øjeblik naked, men allerførst nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Succesen i Kværndrup fortsætter. Efter konstant vækst køber møbelfabrikken One Wood Furniture nu nabogrunden på Industrivej 5 i Kværndrup for at få mere plads til produktionen. En del af grundens bygninger er allerede taget i brug, men den formelle overtagelse sker 1. juli. På længere sigt vil virksomheden bygge en udvidelse på grundens 1900 kvadratmeter. One Wood Furniture beskæftiger over 30 ansatte og havde seneste regnskab en omsætningsrekord på næsten 15 millioner kroner. Fire af de ikoniske kunsttårne på Langeland får nye værker i forbindelse med den officielle åbning af Geoparkdagen i næste uge. Publikum kan tage på kunstrute fra Lohals til Haugbølle med ferniseringer, kunstnerpræsentationer og musikalske indslag fra multikunstneren Romy Romero. Årets kunstnere er udvalgt gennem et åbent opslag med fokus på både lokale og internationale bidrag. Værkerne spænder fra selvlysende Sankt Hansorme til collagekunst og installationer inspireret af øens mange svaler.
3: En 37-årig mand, der blev skudt af politiet i Tyboron i går, skal være frihedsberøvet for forsøg på vold mod politiet. Det har en dommer i retten i Holstebro afgjort i dag, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet for angreb på og forsøg på grov vold mod to politibetjente. Han gik rundt i går med en kniv på gaden i Tyboron, og det var i den forbindelse, at politiet affyrede skud og ramte

0: ham i benet. Den 37-årige var ikke til stede i retssalen i dag, da han er indlagt. Så snart manden er klar, vil der blive holdt et nyt retsmøde, så dommeren kan få hans forklaring. Billetterne til festivalen Smukfest er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside har i flere tilfælde snydt billetkøbere med falske billetter. Den falske hjemmeside har domænenavnet smuk-shoppen.dk. Det skriver mediet Tjek Det. Den har været aktiv siden 22. april, og den ligner den officielle side med samme adresser, det ægte Smukfest-logo og forsikring om, at købsprocessen er sikker. Smukfest er bekendt med sagen og advarer gæsterne om svindelnumrene. Svindlen starter typisk på Facebook, hvor personer, der ønsker at købe billetter, opsøger folk, der hævder at sælge dem.
1: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
3: Hyppel Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
4: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
6: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen, efter hjernerystelse, eller måske har I problem med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
8: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
9: Svendborg, en god by at blive i.
10: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

Når klokken den bliver 18, så kan du glæde dig, Kato. Der har vi nemlig Harske Hubi i studiet lige her på Diablo. Han er klar med Sydfynsfesten, og som altid, så bliver det ganske, ganske fornuftigt festligt. Det er ikke andre steder end lige her på Diablo og lige her på Sydfyn, at du finder

0: Estelle og American Boy sammen med Kanye West. Det var jo fra den tid, hvor han, ja, jeg skulle lige til at sige, var lidt mere normal. Men har han nogensinde i virkeligheden været det? Mille, på vej til dig.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
3: Hey, kom til Ikea nu.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får bakkedag til 7,95. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navnsnævnelse. Og det kalder to professorer et demokratisk skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Statsadvokaten har droppet en sag mod en ansat i politiet, der i september sidste år blev sigtet for voldtægt og stillingsmisbrug. Det oplyser anklagemyndigheden til DR Nyheder. Sagen er blevet efterforsket af den uafhængige politiklagemyndighed, og derefter har statsadvokaten set på sagen og altså nu besluttet, at sigtelsen skal frafaldes. Ifølge politiklagemyndigheden så handlede mistanken om, at den ansatte skulle have voldtaget en person i forbindelse med en såkaldt forkyndelsesforretning. Den forurettede i sagen har mulighed for at klage til rigsadvokaten over den droppede sigtelse.
2: Et nyt byfornyelsesprojekt til lidt over 5 millioner kroner skal gøre Marstal Centrum mere levende frem mod år 2031. Projektet Et levende Marstal omfatter blandt andet forskyndelse af torvet, renovering af facader i gågaden, nye opholdsrum og bedre sammenhæng mellem by og havn, skriver Ærø Dagblad. Der skal også arbejdes med wayfinding i Prinsensgade, beplantning og parkeringsforhold. Finansieringen bygger på et forventet statstilskud på 60%, mens Ærø Kommune selv skal betale resten.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
4: Goddag, min ven. Denne fredag eftermiddag, den har du og jeg sammen her på Sydfyn, her på Diablo. Og i denne her time, der skal vi give dig chancen for at komme med i Jeg skal da med til det hele konkurrencebøtten, sådan du har mulighed for at deltage og vinde Jeg skal da med til det hele præmien, som jo er en ganske uovertruffen præmie. Aldrig set før her hos os. Og nok ikke ret mange andre steder, for nu ikke at sige ingen.

0: Mikke Skiel, Like I Used To, hørte du her på Diablo Damsted her, med ansvaret for det sydfynske soundtrack. Og så også lidt for at dykke ned i Giro d'Italia, der jo blev skudt i gang her i dag, da klokken den var 13. Jeg bad vores sportschef Erik Kirk komme i studiet for at fortælle os dels en smule mere om Giro d'Italia, men også fortælle, hvilken type rytter det er, der skal til for at vinde det løb.
1: Der er jo mange dygtige professionelle cykelryttere, men der er ikke ret mange, der er helt fremme i topeliten, hvor man både kører etappeløb og også endagsklassikere. Altså, det er noget helt specielt ved at køre de her etappeløb, fordi det er jo så hårdt krævende, at man kører 3 uger i træk. Det er jo kun få hviledage, og man hører jo ordentligt købet, at nogle cykelryttere er de topprofessionelle, at hviledagene, det er simpelthen de værste, fordi der har kroppen det så dårligt, så er det bedre at være i cykelmode hver eneste dag.

0: Pippe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippelindahl.dk.
1: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg By på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
2: Svendborg, en god by at blive i.
3: Svendborg sol, blande sand.
4: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
3: Svendborg sol, blande sand.
5: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
6: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
7: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, Hej Matematik, Madsen, Blæst, Andre Stjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. Højbyopenair.dk.

0: og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Der er festivalstemning på Diablo i øjeblikket sammen med Autohuset Vestergaard, giver vi dig chancen for et festligt forår og en festlig sommer i. Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Der har du mulighed for at vinde billetter til 5 fantastiske festivaler. Hansted Live, Olympen Live, Ø-festival, Nydborg Live og Højbøge Open Air. Hvis du vinder, så får du 2 billetter til alle 5 af de festivaler. Jo flere gange du er med og har været med, jo bedre odds. Tirsdag er sidste dag, så vi er i gang med slutspurten. Dagens spørgsmål, det er, Benjamin Hav og familien, de kommer til Olympen Live. Det gør de den 22. august. Benjamin Hav, han har senest været vært i et tv-program, dommer i et tv-program, er mere rigtigt at sige. Men hvilket? Er det Toppen af Poppen eller X-Factor? Send det rigtige svar til 28 103 103.

0: Undersøgelsen peger på store kulturelle forskelle mellem land og by, og kortlægningen fra Lavendla viser, at fravalget generelt er højst i de større byer. Et nyt byfornyelsesprojekt til lidt over 5 millioner kroner skal gøre Marstal Centrum mere levende frem mod år 2031. Projektet Et levende Marstal omfatter blandt andet forskønnelse af torvet, renovering af facader i gågaden, nye opholdsrum og bedre sammenhæng mellem by og havn, skriver Ærø Dagblad. Der skal også arbejdes med wayfinding i Prinsensgade, beplantning og parkeringsforhold. Finansieringen bygger på et forventet statstilskud på 60%, mens Ærø Kommune selv skal betale resten.
1: Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navnsnævnelse. Og det kalder to professorer et demokratisk skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Statsadvokaten har droppet en sag mod en ansat i politiet, der i september sidste år blev sigtet for voldtægt og stillingsmisbrug. Det oplyser anklagemyndigheden til DR Nyheder. Sagen er blevet efterforsket af den uafhængige politiklagemyndighed, og derefter har statsadvokaten set på sagen og altså nu besluttet, at sigtelsen skal frafaldes. Ifølge politiklagemyndigheden så handlede mistanken om, at den ansatte skulle have voldtaget en person i forbindelse med en såkaldt forkyndelsesforretning. Den forurettede i sagen har mulighed for at klage til rigsadvokaten over den droppede sigtelse.
2: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
4: Køb Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Køb Lindahl.dk.
5: Når du skal invitere mor ud på mors dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil mors dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
6: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
9: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
10: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
11: Jeg skal med til det hele konkurrencen. Giver dig chancen for at vinde billetter til både Høje Bøge Open Air, Nyborg, Ø-festival, Hansted Live og Olympen Live. Lyt med hver dag, kun her på Diablo.
12: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

0: Hukum nedlægger forsvaret. Jeg tror ikke, det er så aktuelt endda lige at gøre det, og heller ikke specielt besvindeligt i øjeblikket. Men jeg kan godt lide temaet, og jeg kan godt lide teksten. Her sammen med Peter Sommer. Lad os dykke en tur i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Kan du lide rosé, og kan du råbe bango, så er der måske noget for dig i aften. Der er nemlig Rosé Bango. Det er hos Frydendals gavekur og specialiteter på Tvedvej i Svendborg i aften fra kl. 19. Det bliver også en fredag aften med musik, blandt andet på Café Rouge. Der er besøg af Pauls Garage, der åbner portalen til en aften med levende musik, fællessang og masser af gode vibrationer. Pauls Garage på Café Rouge i aften fra kl. 19.30. I morgen er der mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der kører i Svendborgs hyggelige gader. Der er afgang fra GS Plads mellem kl. 11 og 14. Og så er det i morgen, der er biler i byen i Svendborg. Det er blandt andet med muligheden for at spille på en racersimulator i Svendborg Bycenter. Ungerne kan tage kørekort på trafikskolen. Der er veteranbiler og campingvogne i Krøyers Have. Og så er alle de nye bilmodeller udstillet på Centrumpladsen. Der er biler i byen i morgen mellem 10 og 14. Men det er også i morgen, der er loppemarkedet på havnen i Svendborg. Det er ved bådelavet på Tuxensvej mellem 10 og 13. Og flere lopper, for i morgen er der Lop Deluxe. Det er i Forskerparken. Det er genbrug for øverste hylde, og så er der musikalsk underholdning, udstilling af flotte biler, modeshow og meget mere. Overskuddet går til Svendborgs varmestue. Lop Deluxe i morgen mellem 10 og 16 ved Forskerparken. Men lørdagen byder også på musik. Fisters Kartel spiller op til dans på Strandlyst i morgen aften fra 22.30. Og så er det søndag, at der er øloppemarked på Turø. Det er mellem 10 og 16.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo. Husk, når klokken den bliver 18 i dag, jamen så har vi godt gang i Sydfynsfesten. Det er jo der, hvor du har mulighed for at møde Harske Hubi og en masse hits fra Nordtyskland.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip, pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydemil bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter adskillige ugers tilsyneladende låste forhandlinger har Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgt at afbryde forhandlingsforløbet med Mette Frederiksen. Lars Løkke Rasmussen vil have en ny kongerunde, og han peger på Venstres formand Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger. Det mandat Mette Frederiksen har er født med en spændetrøje, som hun ikke kan komme ud af, siger Løkke Rasmussen. Han ønsker en regering uden yderfløjene, og han sætter ikke navn på, hvem der skal være statsminister i sådan en regering. Han udelukker dog ikke, at Socialdemokratiet kan få posten. En kvindelig fængselsbetjent har ifølge anklagemyndigheden været udsat for både chikane og blufærdighedskrænkelse, begået af en indsat. Den indsatte er Ibi Pibi Orup Sommer, skriver Se og Hør, og hendes forsvar bekræfter det over for Ekstrabladet. Provokunstneren skal blandt andet have fremstillet et billede af fængselsbetjenten, der blev vist på Facebook og solgt til flere købere. Den 48-årige nægter sig skyldig, og sagen skal nu afgøres ved retten i Horsens, hvornår vides ikke. Ibi Pibi Orup Sommer er landskendt for at have begået groft hærværk på et af Asger Jorns værker på Museum Jorn i Silkeborg.
2: Et nyt byfornyelsesprojekt til lidt over 5 millioner kroner skal gøre Marstal Centrum mere levende frem mod år 2031. Projektet Et levende Marstal omfatter blandt andet forskønnelse af torvet, renovering af facader i gågaden, nye opholdsrum og bedre sammenhæng mellem by og havn, skriver Ærø Dagblad. Der skal også arbejdes med wayfinding i Prinsensgade, beplantning og parkeringsforhold. Finansieringen bygger på et forventet statstilskud på 60%, mens Ærø Kommune selv skal betale resten. Lørdag forventes op mod 1.000 biler og flere tusinde gæster til årets Team Drengerøv Biltræf på festivalpladsen i Ringe. For første gang koster det 25 kroner for bilen med ind på pladsen, mens gående og cyklister fortsat har gratis adgang. Træffet byder på veteranbiler, sportsvogne, motorcykler, konkurrencer, musik, hoppeborg og udstillere. Den flotteste, grimmeste, mest gennemførte bil og bedste brænder på en særlig brændeplads bliver også kåret. Arrangørerne kalder det selv for Fyns største lovlige biltræf og forventer deltagere fra hele landet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
4: Kunne du tænke dig at vinde en god gang ture i Svendborg Svømmeland? En masse faktisk, helt op til 20 gratis svømmeture. Så er en konkurrence lidt senere, som du kan deltage i med dagens spørgsmål.

Edwin Collins, A Girl Like You. Du hørte den lige her på Diablo. Og fra en stor herrestemme til en anden meget stor herrestemme her, Sam Smith.

0: er jo dem, som lidt spidst tunge siger, at det viser, at Vingegaard ikke rigtig tager Tour de France helt så alvorligt, som han burde, fordi han stiller op til Giro d'Italia. Jeg spurgte vores sportsjournalist og sportschef Erik Kirk om det, og svaret det får du en kende senere.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
3: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
4: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen. Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
6: Diablo live.
7: Hey, booker her. Lørdag sender Diablo live fra Bilag i byen i Svendborg. Fra kl. 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin og Vind.
6: Diablo live.
8: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
6: Diablo live.

0: os to.
1: Du er på Diablo, selvom jeg ikke er nogen stor cykelfan, når jeg så alligevel kigger ned over listen på de 7 ryttere, der har vundet 3 Grand Tours, altså Vueltaen og Giro d'Italia og Tour de France, jamen så kan jeg genkende indtil flere navne, Eddie Merckx og Chris Froome, for nu at nævne et par stykker. Men der er jo nogen, der siger, at det viser, at Vingegaard ikke tager turen alvorligt, at han stiller op til Giro d'Italia. Det spurgte jeg vores sportschef, Erik Kirk, om. Og han svarede.
2: Jeg er helt sikker på, at Jonas Vingegaard, der har meldt ud, at han vil køre både Giro d'Italia og turen, altså Tour de France. At han vil gøre alt muligt for at vinde begge løb. Altså skulle han vælge, så vil han nok helst vinde Tour de France. Det er trods alt det største inden for cykelsporten, sammen med at blive verdensmester.
3: Vi elsker Sydfyn.
4: Dette er
3: Diablo.
4: Diablo.

0: Apaka og en drøm om et menneske, lige her på Diablo. Om et øjeblik, Alex Vargas, men først nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Konfirmationen bliver et stadig mindre populært valg for nogle unge i området. På Ærø valgte kun 36% sidste år blev konfirmeret. Det er markant under landsgennemsnittet på 64%. Til gengæld topper Langeland med 79%, mens Faaborg Midtfyn Kommune ligger på 72% og Svendborg på 68%. Undersøgelsen peger på store kulturelle forskelle mellem land og by, og kortlægningen fra Lavendla viser, at fravalget generelt er højst i de større byer.
3: Efter adskillige ugers tilsyneladende låste forhandlinger har Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgt at afbryde forhandlingsforløbet med Mette Frederiksen. Lars Løkke Rasmussen vil have en ny kongerunde, og han peger på Venstres formand Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger. Det mandat Mette Frederiksen har er født med en spændetrøje, som hun ikke kan komme ud af, siger Løkke Rasmussen. Han ønsker en regering uden yderfløjene, og han sætter ikke navn på, hvem der skal være statsminister i sådan en regering. Han udelukker dog ikke, at Socialdemokratiet kan få posten. En kvindelig fængselsbetjent har ifølge anklagemyndigheden været udsat for både chikane og blufærdighedskrænkelse, begået af en indsat. Den indsatte er Ibi Pibi Orup Sommer, skriver Se og Hør, og hendes forsvar bekræfter det over for Ekstrabladet. Provokunstneren skal blandt andet have fremstillet et billede af fængselsbetjenten, der blev vist på Facebook og solgt til flere købere. Den 48-årige nægter sig skyldig, og sagen skal nu afgøres ved retten i Horsens, hvornår vides ikke. Ibi Pibi Orup Sommer er landskendt for at have begået groft hærværk på et af Asger Jorns værker på Museum Jorn i Silkeborg.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandt slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
8: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
9: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
11: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
12: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
13: Svendborg, en god by at blive i.

0: Det var Tom Grennan og Little Bit of Love lige her på Diablo denne fredag eftermiddag. Nu skal vi en tur i bil.
1: Nu er der film i radioen.
2: I længst forgangne tider, dengang åndemanerne førte krig imod alle levende væsener, blev et ubrydeligt bånd knyttet mellem drager og nogle få udvalgte renhjertede sjæle.
3: I det gamle Kina opdager den unge pige Ping, at hun er skæbnebestemt til at beskytte den sidste levende drage og et mystisk æg, der bærer håb for hele dragens slægt.
4: Godmorgen, Hua Hua.
5: Det er bare sådan, det er. Du kan ikke ændre skæbne.
4: Jeg gør det i stedet for hende.
6: Det her bliver umanierligt farligt.
2: Vi har ventet længe på, at du skulle komme.
4: Mig? Men jeg er jo bare en tjener.
2: Du er ikke nogen tjener, Ping. Det er kun vandet i denne grotte, der kan opløse et drageægskal. Og tiden er ved at løbe fra ham.
3: Sammen må de flygte gennem farlige landskaber og stå ansigt til ansigt med mørke kræfter, der vil udrydde dragerne for evigt.
7: Kom med mig.
4: Jeg har ikke helt fået styr på min chi.
7: Ofte vil den bredeste sti gøre rejsen længere.
3: Dragens Vogter er et episk animationseventyr om mod, venskab og magiske skæbner.
8: Let on!
9: Det her slutter nu!
4: Nu er jeg sikker på, alt nok skal ende godt.
3: De danske stemmer spilles blandt andre af Carsten Svendsen, Sarah Nøyers og Nikolaj Jørgensen. Dragens Vogter.

0: Det ligner en dejlig weekend, der er på vej til os, som man i hvert fald kan glæde sig rigtig, rigtig meget til. Det skulle blive ordentligt vejr, og det skulle blive på den ordentlige måde.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du mig fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Life is simple, life is free.
8: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen. No
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel, boner, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
13: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
12: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
13: Yeah, I'm pumped.
12: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Mette Frederiksen tager til kongen her i eftermiddag, efter at det står klart, at hun har mistet Moderaternes opbakning til at fortsætte som forhandlingsleder. Det fremgår af kongehusets hjemmeside, at den fungerende statsminister mødes med kong Frederik kl. 17.30 i Frederik den 8.'s palæ. Tidligere i dag har Lars Løkke Rasmussen været til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg, og efterfølgende meddelte han, at han ikke mener, at forhandlingerne fører nogen steder. Han ønsker Troels Lund Poulsen som ny forhandlingsleder. Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret sagen, og det har Venstres formand Troels Lund Poulsen heller ikke. Drag-performere skal anses som en gruppe, der er beskyttet mod forhånelse efter straffelovens såkaldte racismeparagraf. Det har Østre Landsret fastslået i dag. Her blev en 47-årig VVS'er fra Slangerupegnen idømt 10 dagbøder af 500 kroner for en kommentar på Facebook rettet mod et drag-arrangement. Pædofili i børnehøjde lød hans kommentar til en artikel tilbage i foråret 2023. De tre landsdommere og de tre domsmænd var enige om, at fordi den såkaldte racismeparagraf blandt andet også omfatter forhånelse af personer på grund af kønsudtryk, ja, så er loven overtrådt.
2: Et nyt byfornyelsesprojekt til lidt over 5 millioner kroner skal gøre Marstal Centrum mere levende frem mod år 2031. Projektet Et levende Marstal omfatter blandt andet forskønnelse af torvet, renovering af facader i gågaden, nye opholdsrum og bedre sammenhæng mellem by og havn, skriver Ærø Dagblad. Der skal også arbejdes med wayfinding i Prinsensgade, beplantning og parkeringsforhold. Finansieringen bygger på et forventet statstilskud på 60%, mens Ærø Kommune selv skal betale resten. Konfirmationen bliver et stadig mindre populært valg for nogle unge i området. På Ærø valgte kun 36% sidste år blive konfirmeret. Det er markant under landsgennemsnittet på 64%. Til gengæld topper Langeland med 79%, mens Faaborg Midtfyn Kommune ligger på 72% og Svendborg på 68%. Undersøgelsen peger på store kulturelle forskelle mellem land og by, og kortlægningen fra Lavendla viser, at fravalget generelt er højst i de større byer.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Tørt med en del sol, men efterhånden mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn mest mellem sydøst og nordøst. I nat klart vejr mellem frysepunkter og 8 graders varme.
4: Goddag, min ven. Darmstad her. Jeg håber, du har en forrygende dejlig fredag eftermiddag i solskinnet her på Sydfyn. Det er da delen så god en dejlig dag, vi har, er det ikke det? Hvad har vi dog gjort, siden vi har fortjent at have det så godt?

0: Sveriges, det ønsker jeg for dig. Du hørte den lige her på Sydfyn, lige her på Diablo. Om lidt, Tobias Rahim.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus.
4: Og ja, jeg har øl.
3: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl eller oplev nogle af vores mange events. Gavekur, så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
2: Når du skal invitere mor ud på Mors Dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil Mors Dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
5: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: David Guetta, I Don't Wanna Wait. Han sang den sammen med One Republic, lige her på Diablo. Vi bevæger os stille og roligt mod Harske Hubi. Lige nu skal vi dykke i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Kan du lide rosé, og kan du råbe bango, så er der måske noget for dig i aften. Der er nemlig Rosé Bango. Det er hos Frydendals Gavekur og Specialiteter på Tvedvej i Svendborg i aften fra kl. 19. Det bliver også en fredag aften med musik, blandt andet på Café Rouge. Der er besøg af Pauls Garage, der åbner portalen til en aften med levende musik, fællessang og masser af gode vibrationer. Pauls Garage på Café Rouge i aften fra kl. 19.30. I morgen er der mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der kører i Svendborgs hyggelige gader. Der er afgang fra GS Plads mellem kl. 11 og 14. Og så er det i morgen, der er biler i byen i Svendborg. Det er blandt andet med muligheden for at spille på en racersimulator i Svendborg Bycenter. Ungerne kan tage kørekort på trafikskolen. Der er veteranbiler og campingvogne i Krøyers Have. Og så er alle de nye bilmodeller udstillet på Centrumpladsen. Der er biler i byen i morgen mellem 10 og 14. Men det er også i morgen, der er loppemarkedet på havnen i Svendborg. Det er ved både lavet på Tuxensvej mellem 10 og 13. Og flere lopper, for i morgen er der Lop Deluxe. Det er i Forskerparken. Det er genbrug for øverste hylde, og så er der musikalsk underholdning, udstilling af flotte biler, modeshow og meget mere. Overskuddet går til Svendborgs varmestue. Lop Deluxe i morgen mellem 10 og 16 ved Forskerparken. Men lørdagen byder også på musik. Fister Skartel spiller op til dans på Strandlyst i morgen aften fra 22.30. Og så er det søndag, at der er øloppemarked på Turø. Det er mellem 10 og 16.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. La, la, la.

0: fortsat have gratis adgang. Træffet byder på veteranbiler, sportsvogne, motorcykler, konkurrencer, musik, hoppeborg og udstillere. Den flotteste, grimmeste, mest gennemførte bil og bedste brænder på en særlig brændeplads bliver også kåret. Arrangørerne kalder det selv for Fyns største lovlige biltræf og forventer deltagere fra hele landet.
1: Mette Frederiksen tager til kongen her i eftermiddag, efter at det står klart, at hun har mistet Moderaternes opbakning til at fortsætte som forhandlingsleder. Det fremgår af kongehusets hjemmeside, at den fungerende statsminister mødes med kong Frederik kl. 17.30 i Frederik den 8.'s palæ. Tidligere i dag har Lars Løkke Rasmussen været til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg, og efterfølgende meddelte han, at han ikke mener, at forhandlingerne fører nogen steder. Han ønsker Troels Lund Poulsen som ny forhandlingsleder. Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret sagen, og det har Venstres formand Troels Lund Poulsen heller ikke. Drag-performere skal anses som en gruppe, der er beskyttet mod forhånelse efter straffelovens såkaldte racismeparagraf. Det har Østre Landsret fastslået i dag. Her blev en 47-årig VVS'er fra Slangerupegnen idømt 10 dagbøder af 500 kroner for en kommentar på Facebook rettet mod et drag-arrangement. Pædofili i børnehøjde lød hans kommentar til en artikel tilbage i foråret 2023. De tre landsdommere og de tre domsmænd var enige om, at fordi den såkaldte racismeparagraf blandt andet også omfatter forhånelse af personer på grund af kønsudtryk, ja, så er loven overtrådt.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat får vi klart vejr med temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen først solrigt vejr, men i løbet af dagen kan det stedvis blive mere skyet. Temperatur op mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem sydøst og nordøst.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
6: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
9: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24 plus. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: Diablo. Diablo.
1: Det er weekend, og det er tid til en frisk weekendkonkurrence. Du kan vinde turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture på. Du skal fortælle os, hvad det første er, du altid gør, når du kommer ind i svømmehallen. Du skal sende din sms til 28 103 103, så er du med i denne her konkurrence. Og hellere nu end senere, for det er mandag morgen, da vi giver besked til vinderen, så der er kun mulighed for at være med i weekenden. Så afsted med den sms.

0: Det er sjovt. Det er vel nærmest en form for hitliste-arkeologi, der har gravet Cato og Jon frem fra glemslen og bragt dem op på TikTok-kendskabsniveau igen i den helt store klasse. Det her, det var Turn the Lights Off. Damsted her. Du og jeg, vi høres ved igen i morgen. Det gør vi, når klokken den bliver 14. Det glæder mig allerede til. Og så vil jeg ellers overlade det hele i hænderne på Harske Hubi og Sydfynsfesten lige om et øjeblik.
1: Hubi Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hubi Lindahl.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Otto, nu er det altså din søsters tur.
14: Hej Christian, hvad laver du her?
15: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
14: Altså, flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
15: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
16: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
18: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge, med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder, og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
19: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
0: dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydelig bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Det møder skarp kritik, at politikere får lov til at tage deres navne ud fra citater i en historisk udredning om krigsindsatsen i Afghanistan. Her endte den vestlige koalition med at trække sig i 2021, hvorefter Taliban igen overtog landet efter 20 års indsats. Folketingets ledelse har besluttet, at politikerne bag udtalelser om indsatsen selv vælger, om de vil fremstå med navnsnævnelse. Og det kalder to professorer et demokratisk skred og brud på den praksis, der har hersket i årtier. Det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv, mener professor Morten Heiberg. Billetterne til festivalen Smukfest er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside har i flere tilfælde snydt billetkøbere med falske billetter. Den falske hjemmeside har domænenavnet smuk-shoppen.dk. Det skriver mediet Tjek Det. Den har været aktiv siden 22. april, og den ligner den officielle side med samme adresser, det ægte Smukfest-logo og forsikring om, at købsprocessen er sikker. Smukfest er bekendt med sagen og advarer gæsterne om svindelnumrene. Svindlen starter typisk på Facebook, hvor personer, der ønsker at købe billetter, opsøger folk, der hævder at sælge dem.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat får vi klart vejr med temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen først solrigt vejr, men i løbet af dagen kan det stedvis blive mere skyet. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem sydøst og nordøst.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Hvis du ikke kommer ind for Odense, ja, så kommer du nok heller til at få Carly ind at føle. Men hvis du som nogensinde har vågnet ind i Odense, jo, så kender du listan alt til den moderne Carly-hed. Herfra den vige Bowie, Modern Love.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
5: Svendborg, en god by at blive i.
6: Det er nu, du kan plante stemmerblomster, hornvioler og løgplanter. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Faaborg. Kom ind og se det store udvalg.
7: Er du klar til det mest festlige forår og sommer nogensinde? Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Giver dig mulighed for at vinde billetter til 5 fede festivaler. Lyt med her på Diablo.
8: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

Og der er noget så livsbekræftende som at være med til en begravelse. De tænker Love and Rockets, som godt kan lide sort tøj og mindre grejer. Så føler de sig Rannach Leify, So Alive med Love and Rockets. Rockets, Rockets.

0: vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
1: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
2: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
3: Svendborg, en god by at blive i.
4: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
5: Jeg skal være med til det hele konkurrencen. Giver dig chancen for at vinde billetter til både Høje Bøge Open Air, Nyborg, Ø-festival, Hansted Live og Olympen Live. Lyt med hver dag, kun her på Diablo.
6: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

Hallo, hallo. Hvad er det nyeste nyhed over for England, nærmere betegnet London? Jo, det er Clash, der siger, at der er noget som at have en helt frisk æsk tandstikker ud i skuret, og prøve at se, hvad der sker, hvis man stikker ild til Muffers gamle lænestol, jo. London Calling med The Clash.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får bakkedag til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring.
0: Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
24: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns.

Så skal det være romantisk, samtidig med, at det skal være moderne. Det betyder, at det er blevet tid til modern romance, romance, romance. Det siger, det nyeste nye nede fra Nordtyskland er salsa, salsa. Så er det bare som med at komme ud og vrikke med numshullet her på Radio Diablo. Farlig, fornem, fornøjelig, fynsk fest.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
6: Når du skal invitere mor ud på morsdag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil morsdag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.

0: like a crazy.
1: Når de fine, de skal ski, går de så på lokum? Nej da, de går på locomotion, jo. Shuk, shuk, shuk. Sammen med en dame, der hedder Kylling til fornavn og Minogue til etternavn. Kylling, Minogue, hvad sækker man, det for et etternavn? Min kylling her, Åge, din kylling her, Minogue. Men locomotion, det er god musik. Det er let at danse til. Det er totalt i orden musik. Smag, smag, smag.

0: svendborg.dk eller på hotelærø.dk.
1: Hej, det er Gurli fra Thue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Diablo live.
4: Hey, Bukken her. Lørdag sender Diablo live fra biler i byen i Svendborg. Fra klokken 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin og Vind.
3: Diablo live.
5: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
3: Diablo live.

Diablo præsenterer Sydfyns Festen. Dit soundtrack til en hyggelig aften på Sydfyn. Diablo. Så kender jeg, hun har fået min klare for jer.

Talk Talk ved det, Frank Sinatra ved det, Kong Herdi ved det, og jo, du skal gøre, hvad du vil, du skal gøre det på din egen måde. It's your life, jo. Og husk, der er en anden, der giver at være dig selv. Du er livet den bedste til at være det, jo. Kong, it's your life.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Start forårets fester i Flækgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Så tag til Flækgård.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en lysvend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver du ikke fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa, go hard.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfyns hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn

Det er koldt, og det er mørkt derude, men herinde er det varmt i selskab med harske hubby hubby. Der er skruet op for den syfynske sol, og det er hot, hot, hot. Det blev Sunny med Boney M.

0: Den præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en Tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
2: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset-slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
6: Når du skal invitere mor ud på mors dag søndag den 10. maj, så har Hotel Svendborg og Hotel Ærø tænkt på det hele. Brunchbuffet, frokostbuffet, aftenmenu. Vi har noget for enhver mor. Se tilbud og bestil mors dag på hotelsvendborg.dk eller på hotelærø.dk.
7: Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Giv dig chancen for at vinde billetter til både Højbøge Open Air, Nydborg, Ø-Festival, Hansted Live og Olympen Live. Lyt med hver dag, kun her på Diablo.
8: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

Goddag, jeg her, Haske Høby, og jeg er disjockey, jockey. Jeg får lov til at ønske et nummer, og så skal det være surt. Det skal være lime. Det er surt at være lime. De har vundet sig en tur ind i Odense for at hitte ret i Carlehe. Men der var nogen, der ville lime med lime, så hvor går du hen med al din Carlehe, når du skal bruge den til noget? Your love med lime, lime, lime.

Du lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, håbe her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Det er kanones.

0: Kiss.
1: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
2: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Lyt med i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til 5 fede fynske festivaler. Lyt med her og kun her på Diablo.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

Hokus Pokus Hubby svinger tryllestaven og spiller den godeste musik fra en stiv herre, der kalder sig Stiv Miller. Hubby er stiv endnu jo, men hvis du tyller, når Hubby her tryller, så bliver du forvandlet til en Stiv Miller. Her med abracadabra, synge med.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
6: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3 pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Hvordan lyder det som, når man vælter pillerpaller ned over bordet, og glasset det følger med? Prefab's proud, siger det. Shirk, shirk, shirk. Du kunne have vågen kongen af rock'n'roll, men nu er du blevet for fuld til det. Prefab's proud, det er med Kings of Rock'n'Roll.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gør jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
2: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
3: Svendborg, en god by at blive i.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

Så skal vi have lungesnoller for Roxette. Ryger de på Kingser i Hårpark eller Prinser i Bløpark? Nej, de ryger simpelthen kun Røde Luk, jo. Du lytter til Luk, som siger, køb din smøg og sælg din MC i Cecil-hejer, eller få dem der, hvor du får din fisk. Her på Radio Diablo, har skal hubi, har gear.

Du lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Kan du se det?

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
3: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Vi pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig. Diablo.

Har du noget bål, så har hubi noget lungsnoller. Nogen vil have luks, så andre vil have 20 cecil uden filter. Hubi ved nok, hvad du vil have. Du vil have prins, prins. Du vil have smuglersmøger ned fra Polen. De render godt billige. Du får en pragt prins her i Hårpark for kun 1999.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
4: Når støvsugeren har trukket stik, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
7: Vasa. Go hard.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
10: replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder op ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
14: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
15: Life is simple, life is free.
16: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

En Harry er færdig med at sætte ned på snabelvaskeriet og sky med kapsler. Nu er gået ud i skoven for at sky sig en rev bag øret. Den Harry skyer med skarpt og lige i reven med en utjælig Italo Disco Catch the Fox.

grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode, ja.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Er du klar til det mest festlige forår og sommer nogensinde? Jeg skal med til det hele konkurrencen giver dig mulighed for at vinde billetter til fem fede festivaler.
4: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
5: Lyt med her på Diablo.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Otto, nu er det altså din søsters tur.
8: Hej Christian, hvad laver du her?
9: Claus, hej. Vi nyder også marmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
7: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
9: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
10: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Færneren er med jord. Det er en god tekst. Det er godt hittet på. Det er tøsdrengene. Håbet nogle tøsdreng med nummeret her indianer. Det er et nummer, der handler om indianer. Ude på dansk gulvet, op med hænderne og danse noget til de indianer. Dans, dans, dans.

0: sig christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Så skal vi besøge nogle øje rockere, der vil have blodhaven. Rockers Revenge, de er trætte af det grå og triste hverdag. De siger farvel til dem med punkfarvet drinks med masser af sjove piller i jo. Jo, så går det straks bedre, så står solen op i hovedet på dem. Lige til at træde ud på Walking on Sunshine. Shine, shine.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Så blev det særligt mellem med sommer, nærmest betegnet donner sommer. Det er koldt derude, men herinde i selskabet med Syfyns herlige humørbombe, jo, der skinner solen altid, altid. Gubbi er lun som Larsen, og Donna Sommer er varm som solen, der står op over det syfynske øhav. Her kommer Donna Sommer med Sunset People.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
14: replace. Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
5: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3 pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
6: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.